Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix. Se on mahdollisesti

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guetalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysyhän pois.
1: Kun matoja, kastematoja tai ylipäätään matoja, niin miten ne tietää, missä ne on? Mistä ne tietää, onko ne asfaltilla, onko ne nurmikolla, onko ne maan alla? No sen ne nyt varmaan tietää, mutta ei niiden paikkakuntia tarvitse tietää, mutta miten, mistä ne tietää, missä ne on?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
2: Hitmix. Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa kastematoja ja sitä, että miten kastemadot tietävät, missä he sillä hetkellä olevat. Paikkakuntia ei kuulemma tarvitse tietää, mutta miten tietää, että on asfaltilla tai ruohikolla tai vaikka mullan alla. Matotutkija Heikki Setälä, mitä sä vastaisit tähän kinkkiseen kysymykseen?
4: No joo, tämä on semmoinen kysymys, mihin aina silloin tällöin joutuu vastaamaan, mutta oikeastaan ei näin kivasti esitettynä. Voisi sanoa, että mato ei kyllä tiedä, että se on asfaltilla ja se ei oikeastaan tiedä, missä mennään, mutta se kyllä tietää ja aistii sen, missä se ei halua olla. Ja nyt se, että miksi se on asfaltilla, johtuu yleensä siitä, että siinä on hiljattain satanut paljon vettä ja sitten kun se mato möyrii siellä maan alla, niin sitten se vesi painuu sinne madon käytäviin ja se mato ei siitä tykkää, koska silloin kun siinä käytävässä on valtavasti vettä, niin se ei pysty hyvin hengittämään. Ja sitten sen täytyy lähteä karkuun sitä vettä, sitä semmoista, että uima-altaassa olemisen tunnetta ja sitten se lähtee karkuun ja yleensä se lähtee ylöspäin ja yleensä sitten huomataan ensiksi asfaltilla, koska siellähän me ihmiset suurimmaksi osaksi liikutaan ja ne näkyy hyvin sitten sitä tummaa asfaltipintaa vasten. Ja se on vaan niin kuin pakosta joutunut siihen asfaltin pinnalle ja yrittää päästä siitä kovaa vauhtia pois sitten vaikka nurmikolle tai johonkin rehevaan muuhun maaperään. Ja siitä siihen sitten aika usein kuolee, kun sen voimat ehtyy. Ja se mato kyllä haluaisi olla siellä pinnan alla, mutta tosiaan sateiden aikaan, niin kuin esimerkiksi eilen tässä 21. päivä huhtikuuta, niin oli kova sade ja minäkin näin niitä matoja paljon asfaltilla ja vähän säälihän niitä käy, mutta sitten kyllä aika varmasti kuolee, jos ne jäisi siihen pintamaahan ja siksi niiden täytyy lähteä vaan karkuun.
0: Rakkaus. Sitä me jokainen tarvitsemme. Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/hitmix.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Tuossa kavereiden kanssa mentiin luistelukentä ohitte ja siinä oli tämmöinen penkki ja sitten melkein yhteen ääneen todettiin, että voisikohan tällä penkillä laskea mäkeä tuossa, mikä näytti olevan hyvin jäässä ja noudattiin penkki mäen päälle ja nukattiin penkin kyytiin ja laskettiin mäkeä alas. Mutta kysymys kuuluu, olinko kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi?
2: Ja tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Lasse puhelimessa. Morjesta Lasse.
1: Morjesta, morjesta.
2: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että olitte kavereiden kanssa ollut liikenteessä ja huomasitte penkin ja äkkäsitte samaan ääneen, että mitä jos otettaisiin toi penkki ja laskettaisiin sillä, oliko se mäkeä vai jäämäkeä alas?
1: Ja jäämäkeä alas.
2: Jäämäkeä alas penkillä, kavereita kyydissä. Ja sitä tässä nyt ollaan sitten pohdittu, että olitko kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui, niin haluaisitko paljastaa totuuden?
1: No tottahan toki, että tämä tapahtui noin 30 vuotta sitten, eli olen ollut noin 12-vuotias. Ja siinä meidän kodin lähellä oikein ihan kunnan puolesta tehtiin tämmöinen jäämäki, oikein kunnan miehet tulivat sen letkulla jäädittävät sen. Ja siinä on laskettu mitä milloin ihmeellisenkin välineillä luistimista, niin kuin sanottu, puiston penkkiin. Että mitä nyt tuommoiset kakarat keksiikään. Niin
2: Minkä mallinen tämä puiston penkki oli siis?
1: Se oli metallirunkoinen, missä oli puujalat ja puupenkki. Että niitä no silloin tällä näkyy, mitä nyt tuollaisella 90-luvulla on ollut noita puiston penkkejä. Siinä oli luistelukenttä vieressä, niin se oli siellä, missä voi ihmiset vaihtaa sitten luistimia jalkaa, niin siitä napattiin ja roudattiin se siihen ylös, mutta ei kyllä mitään muistikuvaa, että kuinka me ollaan sen sinne ylös saatu.
2: Ja ihan silleen mielenkiinnosta, ei sillä, että lähtisin itse kokeileen, mutta kuinka hyvin se toimi nyt sitten tolleen niin kuin mäenlaskuvälineen?
1: No sanotaan, että kyllä meillä ainakin hauskaa oli, mutta kyllä se taisi jäädä siihen yhteen kertaan.
2: Eikä sattunut mitään?
1: No en ainakaan muista, että olisi sattunut. Käsiä kaiken näköistä muuta on kyllä kohellettu, mutta penkin kanssa ei kyllä tainnut sattua mitään.
2: No, mustelma sinne tänne, pojat on poikia. Hei, kiitoksia Lasse tästä tarinasta ja laitetaan sulle hei siitä hyvästä myös Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Tehdäänkö näin?
1: Hei, paljon kiitoksia, tehdään juuri näin.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi, ja yhtään on mitään erottanut.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Mitä tulee USA:n jälkeen?
2: No mitä?
1: USB.
2: Tiedätkö, mä kävin tuossa vähän aikaa sitten urologilla. Sanoi se lääkäri sitten, että ridanpää, että sun on pakko lopettaa masturbointi.
3: Aha.
2: Joo. Sen takia, koska hänen on tosi vaikea tehdä sitä tutkimusta.
1: Mä olin eilen kaverin kanssa leffassa. Sitten me juteltiin siinä niinku niitä näitä ja kaveri kertoi sen elämäntilanteesta ja muuta. Ja sit voit sä uskoa yhtäkkiä semmonen nainen siitä takaa niinku koputti hirveän äkäisesti mun olkapäälle. Oli silleen, että anteeksi, mä en kuule mitään.
2: Ne.
1: Oli silleen, että ei sun tarvikaan kuulla, että on yksityinen keskustelu.
2: Tiedätkö, mikä on kenguru ja käärmeen risteytys?
1: En kyllä tiedä. Kerro.
2: Hyppynaru. Silleen, että vittu, mä lähden himaan.

0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Semmoista kysyttävää, että miten sähkö kulkee johdoissa? Kun sä laitat esimerkiksi lampun päälle, niin miten se sähkö tulee sieltä pistorasiasta johtoon ja sieltä siihen lamppuun?
0: Pikkupoika Vuorela. Vain Hitmixin keskipäivässä.
3: Hitmix.
2: Vantaan Energian asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti mietitytti, että miten se sähkö kulkee siellä johdossa. Esimerkiksi vaikka pistorasiasta lamppuun.
4: No ensinnäkin täytyy sanoa, että onpas erinomainen kysymys. Joo, eli sähköhän tulee

0: tätä voimalaitokselta, josta sitä siirretään sähköyhtiö pitkin sinne kotiin. Kun pistorasian sitten kytkee vaikka lampun, niin valo syttyy sähkön ansiosta. Sähköhän tykkää aina mennä siihen suuntaan kaapelissa, missä sähköä on vähemmän. Eli voimalaitokselta sähkö siirtyy sinne lampun suuntaan. Tätä sanotaan sähkövirraksi. Sähkön liikkumiseen sähköyhtiössä tarvitaan hyvin sähköä johtavaa materiaalia. Esimerkiksi kupari on todella hyvä materiaali sähkön siirtämiseen. Sen sijaan sähköjohdon ulkokuori on muovia, joka ei johda sähköä. Kaikki materiaalit koostuvat pienen pienistä atomeista, joita ei voi nähdä silmällä tai edes suurennuslasilla. Sähkö siirtyy kuparissa hyvin, koska kuparin atomissa on vapaita elektroneja, jotka hoitavat sähkön siirtämisen. Kuparia ja sähkön kulkemista voisi verrata vaikka seuraavasti. Jos kupariatomit olisivat vaikka Lego-ukkoja pitkässä jonossa, ja elektronit ovat Lego-ukkojen käsissä olevia palloja. Kun sytytät kotona sen lampun, niin Lego-ukot alkavat todella nopeaa vauhtia siirtämään palloja eteenpäin jonossa seuraavalle Lego-ukolle. Voimalaitoksella tulee koko ajan sen verran palloja, kuin lamppu tarvitsee. Niin se sähkö liikkuu johdossa. Sitten vielä muistutus loppuun. Sähköjuttuja saa tehdä vain ammattilaiset aikuiset, ja rikkinäiset sähkölaitteet pitää poistaa käytöstä.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin!

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Sain tämmöisen idean, että hitto olisi hienoa hypätä Stigalla Herttoniemen mäkihyppyhyppyrimäestä. Ja mä lähdin toteuttamaan sitä ja niin siinä sitten kävi, että ihan siinä niin kuin olin siinä reunalla jo kovassa vauhdissa, niin mut saatiin kiinni ja se Stiga pysäytettyä. Olinko lapsi vai kännissä?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Jussi Ridanpää, tämänkertainen tarinankertoja studiossa. Moi Jussi.
1: Moi.
3: Sä kerroit tuossa äsken storia, että sä sait idean aikoinaan, luoja tietää vielä, että olitko kännissä vai lapsi silloin. Että Herttoniemen tästä mäkihyppymäestä sä laskisit Stigalla.
1: Joo.
3: Ja just kun sä olit siinä nokalla, Stiga oli lähes ilmaan ja sinä oletettavasti siinä mukana, niin sut saatiin pysäytettyä. Ja tätä hyppyä ei sitten ikinä tapahtunutkaan. Kerros nyt suurelle yleisölle, että olitko sä kännissä vai lapsi, kun tämä kuningasidea saavutti sun pääkopan?
1: Mä pohjustan sen verran, että sehän on, siis Suomessa oli aikoinaan noita mäkihyppytorneja varmaan niin kuin joku 80. Ja tällä hetkellä on siinä mielessä hyvä tilanne, että kun noita harrastajia on sen verran vähän, että siellä on niin kuin jokaiselle oma torni. Mutta siis joka tapauksessa niin mä olin lapsi.
3: Okay.
1: Tämä oli semmoinen tilanne, että me oltiin mun faijan ja systerin, pikkusysterin kanssa siellä Hertsikana mäkihyppytornilla pyörimässä joskus talvella. Ja mä olin aika menevää sorttia, sanotaan näin. Ja mä sain tosiaan tää idea, että perhana, että tuoltahan mä tuun ja tosta mä lennän. Mä tein sen tietysti silleen, että mun faija ei huomannut.
3: Niin, että sä lähit salaa sinne.
1: Mä lähdin salaa, mä roudasin sen koko Stigan sinne niin kuin ylös. Mä oon ollut varmaan tietysti joku 5-6-vuotias, mutta silleen hyvin päättäväinen. Että tää menee tonne. Ja mun faija siis tajusi tämän tilanteen, kun mun systeri jotain sääti siinä jossain sivussa. Hän on tietysti kahden pienen lapsen kanssa. Mm. Toinen on joku niin kuin 3-vuotias, toinen on silleen niin kuin, no.
3: Niin osaa jo vähän toimia.
1: Niin. Joo. Ja hän tosiaan katsoo silleen niin kuin pelonsekaisin silmin sieltä, että perkele, toi poika on tulossa oikeasti tuolta niin kuin alastolla. Ja hän tietysti niin kuin tyyli tuuttaa mun systeri johonkin, tiedätkö, silleen niin kuin lumihankeen puoleen kroppaan, että sä pysyt siinä, mä lähden nyt pelastaa ton sun veljes hengen, ja hän kiipee sinne, ja sieltä mä jo tuun, mä oon silleen, perkele, että sehän lähti tulemaan,
3: äkki
1: pakko mennä. Hän sai siis niin kuin pysäytettyä, mutta siis vauhti oli aika kova.
3: Joo, ja sä olisit siitä arviot lentänyt semmoinen 10-20 metriä Stigan päällä 5-6-vuotiaan, se olisi lähtenyt itsekin siitä vielä niin kuin Stigan päältä lentoon, niskat poikki.
1: Joo, ja siis siinähän oli semmoinen keissi sitten, niin kuin ei ole montakaan vuotta, tämä menee nyt vähän saa surullisen klangin, mutta siis siellä oli nuoriso jurripäissään sillä kertaa mennyt laskeskelemaan sitä mäkeä alas ja siinähän kuoli, kun siellä oltiin laitettu semmoinen vaijeri. Silloin siellä ei ollut semmoista vaijeria.
3: Mm.
1: Joku oli pimeässä, kato, vetänyt siihen vaijeriin.
3: Niin vähän niin kuin pyykkinaro tyyppisesti.
1: Joo, ja nehän sai, kato, ne kaksi jotain 1000 vuotta vanhaa niin kuin, mitä liian niin kuin, jonkun ry:n ukkoa, jotka on pitänyt sitä hyvää hyvyyttään kondiksessa, niin ne sai kuoleman niin kuin tuottamuksessa syytteet.
3: Okei, no se meni hurjaksi.
1: Joo, se meni heidän kohdalla ihan todella vihkoa, mutta siis niin kuin mun faija toimi supersankarina tässä tapauksessa.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
4: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
5: Tiina.
6: Kiviharjun tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
5: No, moikka.
6: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
5: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
4: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Hitmixin faija vitsi battle somessa ja radiossa.
1: Mä olin eilen kaupassa.
2: Ja?
1: Mä ostin banaanin ja omenan ja kaksi kananmunaa ja menin siihen kassalle ja kassaneiti kattoi mua ja oli silleen, että oho, sä taidat olla sinkku.
2: Ja?
1: Mä olin totta kai ihmeessä, että mistä sä sen tiedät? Sanoit, kun sä oot niin pitu ruma.
2: Tiedätkö, mikä on nuukuuden huippu?
1: No?
2: Ottaa omat lapset pattajalle mukaan.
0: Hitmixin faija vitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: Energy. Me rakastetaan hitmiksiä. Rakastatko sinä?
1: Hitmix. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
3: Yeah! Oh my God.
4: Ai että, lisää

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Jest to sentään!
1: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Asenneko astui voi?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kit.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Sanomat, mistä todella puhutaan.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
17: isi ja nauti edelleen. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
27: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
28: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Huhuu Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tästä maasta tulee äitiys

0: pakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.

Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On.
9: Se.
10: On.
9: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: rakastan sinua.
1: Rakastatko sinä meitä?
0: Kerro.
1: Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: Ei kun morjesta pöytään!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
15: Aha.
16: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
15: Joo.
16: Ja musta kypärä.
15: No niin.
16: Niin.
15: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
16: Varmaan valot.
15: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
16: En.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
3: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
16: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tonnin verran köyhemmäksi.
1: Ai niin.
0: Ja sä vielä muistuttaa tästä ihmisille joka päivä.
1: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
0: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan hitmixiä.
0: No nyt oli parempi.

0: Jere Nyy.
1: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW

0: joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla K-rautaan.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF, eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: nyt myös Kuusamossa. 101,8. Hit Mix.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu.
14: On kyllä taas.
15: On.
14: Se.
15: On.
14: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
16: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
20: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
19: Aha.
20: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
19: Joo.
20: Ja musta kypärä.
19: No niin.
20: Niin.
19: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
20: Varmaan valot.
19: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puu-iloon.
22: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
23: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: tarvitaan. Jaa sitä. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.fi.

0: Sä varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Öpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
16: Yeah! Tyypit hei.
17: Yrittäjä puhuu.
16: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
15: Vilma, Vilma!
16: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
18: Niin?
17: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
19: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
20: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
21: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
20: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Vad är det här?
1: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
4: Yeah! Tyypit hei!
5: Shh. Yrittäjä puhuu.
4: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
3: Vilma! Vilma!
4: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
6: Niin?
5: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
10: Jokainen etsii rajojaan.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hitmix.
15: Ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia.

0: ja löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, lähipoksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Love, meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä Lovea supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa!

0: yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Bilteema.
11: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu.
14: On kyllä taas.
15: On. Se.
14: On.
15: Se on se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
16: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
1: Suoralla Joonas täällä. Meillä on käynnissä Minä rakastan Hitmixiä -kilpailu, jossa on pääpalkintona ei enempää eikä vähempää kuin 1 000 euroa. Homma toimii silleen, että käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, miksi sä rakastat Hitmixiä. Näin sä oot mukana kilpailussa ja sun puhelin saattaa yhtäkkiä soida, niin kuin kohta soi Roosan puhelin. Ja sun pitää vastata meille sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Jos sä vastaat noilla sanoilla, sä oot mukana sen 1 000 euroa arvonnassa. Jos sä vastaat jotain muuta, niin valitettavasti tilaisuus menee ohi sun, niin kuin Samilla meni tossa äsken. Mulla tuli siitä sen verran paha mieli, että mä halusin tähän jonkun onnistumisen. Toivottavasti se tulee nyt, kun mä soitan Roosalle. Please, Roosa, muista taikasanat. No, vastaas nyt.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Tulihan se sieltä! Roosa, no hienoa. Niin. Sä oot mukana 1 000 euron arvonnassa. Aivan loistavaa borskeittoa. Miksi sä rakastat Hitmixiä? Hei, mikä homma?
2: No siis teen vaan soitetta ihan törkeä hyvää musiikkia. Ainoa fiilis hyvä, kun teitä kuuntelee.
1: Sä oot varmaan ihan tyytyväinen siihen, että 1 000 euroa saattaa lähteä nyt sulle.
2: No olen. Kyllä, kiitos paljon.
1: Oisko käyttöä?
2: Olis, kyllä.
1: Osaatko äkkiseltään sanoa, että mihin laittaisit 1 000 euroa, jos osuus kohille?
2: No, auton korjaukseen.
0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: mä oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katsoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille.

0: Kärkkäisen ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
15: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. You

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tuossa viikonloppuna tuli tieto, vai oliko se perjantaina, että lokakuussa tupakoinnin säännöt muuttuvat Suomen vuokra-asunnoissa. Eli jatkossa röökaaminen asunnossa ja parvekkeella on lähtökohtaisesti kielletty, ellei se ole erikseen sallittu. Tämä nyt sitten koskee kaikkia vanhoja vuokrasoppareita, eli ennen homma meni niin, että sä saat vetää kessua, jos kukaan ei kiellä. Nyt sä et polta, ellei joku anna lupaa. Lokakuusta eteenpäin Suomessa röökaaminen on kuin, no, rakennusluvat. Lähtökohtaisesti ei, ja jos haluat kyllä, niin täytä lomake. No sit puhutaan japanilaisesta kenraalista Hitoshi Imamurasta. Hänet tuomittiin toisen maailmansodan jälkeen 10 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista, joita hänen alaisensa olivat tehneet. Japanilaiset miehet haluavat kantaa kunniaa ja Imamuran mielestä tämä hänen oma tuomionsa oli liian lievä. Eli kun hän vapautui vuonna 1954, niin arvatkaas mitä kaveri teki. No hän rakennutti kotinsa puutarhaan kopion tästä vankilastaan, missä hän oli ollut 10 vuotta, ja asui sitten siellä vankikopissa kuolemaansa asti. Kaveri heitti femmat 1968. Eli tommonen 14 vuotta omassa vankilassa siinä takapihalla. Tässä on kyllä niin kuin aivan käsittämätön määrä vastuunkantoa. Mies pääsee vankilasta ja toteaa, että ei ollut tarpeeksi, takasi. Ja silleen nykyään ihmiset ei myönnä olevansa väärässä edes Facebook-kommenteissa. No sit vähän elokuvahistoriaa. Nimittäin lokakuussa 1994 leffateattereissa pyöri samaan aikaan. Mietti Pulp Fiction, Forrest Gump, The Shawshank Redemption ja Jurassic Park. Silleen, että sä meet leffateatteriin ja vaihtoehtoina on käytännössä 4 klassikkoa. Nämä on siis kaikki pyörinyt leffateatterissa lokakuussa 94 samaan aikaan. Ainakin musta tuntuu siltä, että nykyään sitä tulee selattua jotain suoratoistopalvelua 45 minuuttia ja totee silleen, että okei, täällä ei ole mitään katsottavaa ja sit pistät uudestaan Friendit pyörimään.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui? No.

0: te taksuuka nyt.
1: Hitmix.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Gelorevoice.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
15: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoice.
15: Vain apteekeista.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
17: Aha.
18: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
17: Joo.
18: Ja musta kypärä.
17: No niin.
18: Niin.
17: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
18: Varmaan valot.
17: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
18: En.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Syksyssä tässä ollaan. Oot sä aloittanut tai ootko kenties aloittamassa ehkä jonkun uuden harrastuksen? Mulle tällainen kehkeytyi vähän niin kuin vaivihkaa jo tuossa viime keväänä. Siis pupivisa. Kyllä, mä lähdin vähän niin kuin ekstraamaan mun kavereitten joukkueeseen yhdeksi kerraksi. Ja yhtäkkiä mä huomasinkin, että mä kävin siellä joka keskiviikko. No sitten tuli kesätauko ja nyt viime viikolla tää sitten alkoi uudestaan. Siis se on ihan superhauskaa. Mä välillä vähän yllätyn itsekin, että mitä kaikkia asioita mä niin kuin tiedän. Vaikka siis kyllähän se menee sitten tunteisiin, kun jotain ei tiedä. Ja varsinkin jos tietää, että tietää, mutta ei saa sitä päähän sillä hetkellä. Ja tänään on ollut just nyt sitten taas sellainen päivä. Me ollaan tuon meidän tiimin kanssa koko aamupäivä yritetty ratkoa yhtä sellaista tämän viikon kuvatehtävää. Meinas jo vähän alkaa rasahtelee. Mutta mä luulen, että me se nyt saatiin ratkottua tämän meidän joukkueen kesken, joka siis on nyt tällä syyskaudella vienyt tämän skabailun vielä asteen verran ehkä pidemmälle. On kuule tiimipaitaa, jokaisen siellä selässä lukee oma nimi ja on numeroa ja on lippistä ja on sitten kaikkea mahdollista härpäkettä.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
2: Että oikein tällaisesta mukavan lepposasta, leikkimielisestä skabailusta on kyse.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjun tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
1: Hitmix.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
6: Tavallista parempaa.
5: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Kun haluat kasvaa, ota

0: ja kovivarauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla korautaan.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
7: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
16: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Muun muassa Ilta-Sanomat on uutisannut tästä, että suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laski Suomessa vuonna 2025 kaikilla osa-alueilla. Ja nämä PISA-kokeet siis tehdään 3 vuoden välein. Ja Suomi on niin kuin jatkanut tässä laskuaan. Kansallinen PISA-tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteakin tässä jutussa suoraan, että Suomi ei voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Että ne ajat on nyt ohi.
3: Ja sitten sieltä myös pystyttiin kaivamaan sieltä tuloksista, että ei enää oikein ole yritystäkään. Ja mikä se on suomalaiset, mistä me voidaan olla ylpeitä. Se on sisusta.
2: Kyllä.
3: Niin se sisukin alkaa pikkuhiljaa valumaan jonnekin muualle. No mutta, nyt sitten Ilta-Sanomat on kysynyt Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professorilta Markus Bedastelta, että niin kuin, minkä takia Viro pärjää tässä hyvin, minkä takia se pärjää paremmin kuin Suomi. Ja hän on nostanut tällaisen asian esiin, ja se on päiväkoti. Nimittäin Virossahan päiväkotia, sitä ei niin kuin nähdä sellaisena pelkästään hoito- ja leikkipaikkana, vaan on tätä niin kuin, varhaiskasvatus on sana.
2: Aivan. Että
3: niin kuin päiväkoti on jo tällainen paikka, jossa on olemassa opetussuunnitelma, ja siellä todella niin kuin varustetaan näitä lapsia niin kuin tälle myöhemmälle koulumenestykselle. Eli päiväkodista alkaa jo tämä niin kuin koulutus.
2: Kyllä vaan, mutta ennen kuin tässä nyt sitten kuitenkaan lähdetään heittämään sitä viivotintakehää ja luovutetaan armeijatermein niin sanotusti gonahdetaan, niin hyvä ottaa huomioon, että vaikka Suomen tulos on laskenut, niin me sijoitutaan edelleen kehittyneiden maiden keskiarvoa korkeammalle kaikilla osa-alueilla, että ei palata ihan vielä sinne luoliin.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
2: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?

0: tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
5: Makeit uutuuksii!
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Alo, onko tämä puhdistamolla?
12: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
11: Joo, kyllä olisi.
12: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
16: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei oo yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Ei kun morjesta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
20: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
19: Aha.
20: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
19: Joo.
20: Ja musta kypärä.
19: No niin.
20: Niin.
19: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
20: Varmaa valot.
19: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puu-iloon.
22: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
23: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
24: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
23: Turvallisuuden ja talouden takia.
24: Hikoilemaan. Maastopaloista.
23: Arktiseen alueeseen.
24: Hikoilemaan.
25: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tiesitkö sitä, että mammutteja eli vielä pyramidien aikaan? Tämä on kyllä semmoisia faktoja, että täytyy sanoa, että itselläkin aikajana menee päässä vähän uusiksi. Eli siis villamammutteja eli jo siis satoja tuhansia vuosia sitten, mutta viimeinen tunnettu mammuttiporukka sinnitteli vielä vuoteen 1650 ennen ajanlaskun alkua. Eli siis kun me ajatellaan mammutteja ja pyramideja täysin eri maailmoina, ja todellisuudessa mammutti olisi voinut katsoa pyramidia ja ajatella, että aika vanha rakennus. On muuten vanha rakennus. Hei, minkä takia banaani on käyrä? Banaani aloittaa kasvunsa ihan normaalisti alaspäin. Sitten se tavallaan päättää, ettei se painovoima olekaan banaani oma juttu. Kasvaessaan banaani alkaa kaartua ylöspäin kohti auringon valoa. Ja tätä ilmiötä kutsutaan negatiiviseksi gravitopismiksi. Eli siis banaani on käyrä, koska se tavoittelee auringon valoa. Mä olin tähän asti ajatellut, että ei kun luonto vaan halusi tehdä yhdestä hedelmästä mahdollisimman epäilyttävän näköisen. No hei, Viagra on niin has been nimittäin. Nyt ollaan selvitetty, että donitsin tuoksu saattaa kiihottaa miehiä. Okei, mä sanoin, että tämä on tutkimus, jota kukaan ei varsinaisesti pyytänyt, mutta ihan kiva, että joku teki tämän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, että miten erilaiset tuoksut vaikuttavat miesten sukuelinten verenkiertoon. Ja donitsin ja lakritsin yhdistelmä lisäsi sitä. Ja vielä suurempi vaikutus havaittiin laventelin ja kurpitsapiirakan yhdistelmällä. Siis mitä? Eli jos sä haluat virittää romanttisen illan, ruusut ja kynttilät voi ilmeisesti unohtaa. Vie sun mies leipomoon.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Ei Musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Mix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Kysyttiin, että löytyykö sulta lempinimeä ja mistä se tulee?
3: Hän on hauskinta, siis lempinimi. Mulle oikeastaan koskaan ei ole ollut. Mä oon vaan Tanja. Ne on yrittänyt kaikkea Tane ja Tanelia ja Tanjuska ja muuta. Mm. Ehkä silloin ennen kuin mä synnyin, niin äitini kutsui mua Elviiraksi. Ja vähän tämmönen Justiinahan mä oon. Musta Elviira ja Justiina menee siihen samaan kastiin. Niin mutta ei oikeastaan ole mitään lempinimeä. Olisi kiva, kun joku joskus keksisi jonkun.
4: Joo, mulla on siis itsellä, mä oon kärsinyt vähän samasta, että mulla ei pahemmin ole ollut. Ja sit kun jos
2: kärsinyt.
4: Joku on, sitten, no siis, no kun, onhan se nyt siistiä, että niin kuin joku kutsuu sua lempinimellä, koska se niin kuin on, me, tarkoittaa sitä, että hän niin kuin välittää susta ja sä oot semmoinen niin kuin sympaattinen. No se on median antama semmoinen. No, niin. No se on kyllä lempinimi, mutta oikeastaan...
2: Mutta ei se ehkä sellainen, mihin sä haluaisit niin kuin törmätä normaalissa
4: ei.
2: Arjessa.
4: No ei, ja siis kun joskus on sitten joku uusi tuttavuus tai frendi yrittänyt jotain saaruskaa, niin mulla tulee vaan okay. Niin kuin kylmät väreet, että ei toimi. Mutta jotkut sukulaistyypit kutsuu mua edelleen silloin tällöin Sassaksi.
2: Okei, okay. Sassa on ihan kiva.
4: Joo, tämmöinen viesti on tullut, että... Edellisessä työpaikassa minua kutsuttiin nimellä Sammy. Alkuun vierastin hieman sitä, oikea nimi siis yllättäen Sami, mutta muutaman vuoden jälkeen olen tykästynyt siihen. Jos olisi tarpeeksi rohkea, niin voisi päivittää virallisen nimen tuohon muotoon. Never say never.
2: No siis mähän olen tehnyt tällä tavalla. Että no voidaan mennä siihen tarinaan tuossa vähän myöhemmin. Tässä kirjoitellaan, että tuohon lempinimijuttuun liittyen, niin mun nimi on Markus ja mua ollaan sanottu varmaan viimeiset 20 vuotta Mafuks. Se on sitten taas väännös lempinimestä Maffe. Sen alkuperä menee jonnekin 2000-luvun alkuun ja siihen liittyy Ypäjän grillikioski ja sen grillikioskin luukusta sisään pissaaminen.
4: Mitä?
2: Tarkkaan en muista, kuinka jurissa oltiin, kuka kusi ja kuka nimesi, mutta Maffeksi sinä iltana. Nimi on kestänyt ja vanhempia vaimoja ja sisaruksia lukuun ottamatta kaikki kutsuu Mafuks.
4: Damn.
2: Aika ratata niin raffistoori.
5: Kyllä. Kyllä, mulla on lempinimi. Lempinimi tulee Kummelista. Siinä oli hahmot nimeltä Hantta ja Jylppö ja siitä sitten oman nimeni sopivasti Jylppö sitten iskeytyi päälle ja on pysynyt siellä vuodesta 90 jotain asti. En muista edes tarkkaan vuotta. Joskus silloin kuudennen luokas oli.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui? In the midnight hour.

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Firkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto, muutto, muutto, muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
13: Hit Mix.
14: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mikä puuttuu?
3: No niin, seuraava James Bond-elokuva, se on parhaillaan aktiivisessa kehitysvaiheessa ja arvostettu brittiläinen näyttelijä Gary Oldman nyt sitten väittää seuraavan Bond-tähden tullen jo valituksi. Ja hän toivoo valinnan osuneen hänen rinnallaan Apple TV:n Slow Horses-sarjassa näyttelevään Jack Lowdeniin. No, kuka ikinä tämä uusi Bond sitten tulee olemaankaan, juomatottumukset todennäköisesti pysyy samana, mutta mitkä ne on?
4: Can I do something for you, Mr. Bond?
5: A martini.
3: Mitkä sanat sieltä on piipattu? Siis ihan valtava määrä on tullut WhatsAppiin viestejä ja täällä on nyt niin kuin vähän silleen molempia vaihtoehtoja. Stirred not shaken ja shaken not stirred.
4: Can I do something for you, Mr. Bond?
5: A martini, shaken not stirred.
3: No kyllä se menee niin, että se ravistetaan eikä sekoiteta.
0: Hit Mix.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guetalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
12: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum, puhelinhuollot pikana.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
20: Aha.
21: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
20: Joo.
21: Ja musta kypärä.
20: No niin.
21: Niin.
20: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
21: Varmaan valot.
20: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule puu-iloon.
23: K-auto, miten voin auttaa?
24: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
23: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
24: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
23: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
24: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
25: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
26: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Hit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Pistäkää se turvavyö tiukalle, täältä tulee kovaa asiaa.
3: No niin.
2: Pyrystä. Pyry on kouvolalainen tyyppi, joka on Iltalehdelle kertonut tästä hänen kohtaamastaan tragediasta, joka lähti Lidlistä liikenteeseen. Nimittäin Pyry osti Lidlistä tämmöisen leipäpussin. Kyseessä oli tämmöinen artesaanileipä. Joka löytyy paistopisteeltä. Ja hän sitten vei tämän leivän kotiin ja totesi, että hetkinen, jotain on pielessä. Nimittäin tämä artesaanileipä, se näyttää aivan penikseltä. Hän kuvailee, että ensireaktio oli välitön. En ainakaan syö sitä. Leipä jääkin sitten lopulta kokonaan syömättä.
3: Mitä?
2: Iltalehti kertoo. Pyryn mukaan se odottaa häntä edelleen keittiön pöydällä. Pyryllä on oma epäilyksensä siitä, miten leipä päätyi tällaiseen muotoon. Hän arvelee, että kyseessä saattaa olla työntekijän tekemä käytännön pila. Veikkaana tuosta ulkomuodosta, ettei se ihan vahingossa tuon näköinen ole. Ja nyt sitten Pyry onkin tehnyt reklamaation Lidlille. Pistin sinne samat kuvat, mutta eivät ole vastanneet mitään.
3: No
2: eli
3: niin.
2: Siis hän laittaa tästä, ja tässäkin on kuva tästä leivästä, joka on siis ihan hyvä leipä.
3: Mm.
2: Ja tämä leipä on toden totta, jos oikein niin kuin katsoo sillä silmällä, niin tämähän näyttää penikseltä kyllä.
3: Mun mielestä aivan käsittämätöntä tässä niin kuin maailman tilanteessa jättää syömättä artesaanin leivän sen takia, vaan sen takia, että se on pippelin muotoinen. Tämä on oikeasti joku provojätkä. Toi on niin kuin just sitä, mistä puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta. Mm-hmm. Niele sun ylpeys ja laita se suuhun.
2: Niin.
3: Sitä paitsi pippelin muotoiset asiat voi yllättääkin maullaan.
2: Eikä muoto vaikuta makuun, eihän.
3: Ei. On ollut limppu, on ollut sämpylää.
2: No onhan näitä ollut.
3: Rieskaa.
2: En kyllä nyt tiedä. Puhutaan me leivistä.
3: Kyllä.
2: Joo. WhatsAppissa kirjoitellaan, että jossain toisaalla joku vitsaili tästä, että Pyryn ei kannata koskaan ostaa Karjalan piirakkaa.
3: Ei!
2: Ja sitä alkaa niin.
3: Niin kyllä, juu.
2: Täällä on muuten hei tämmönenkin viesti tuli just, että Pyryllä ihan ensimmäisen maailman ongelmat tulilla. Jaksuhali hänelle, toivottavasti selviää. Kyllä toivomme siis
3: Joo.
2: kaikille kaikkea hyvää.
3: Ehdottomasti, ja siis kyllä tosta niin kun on pääteltävissä, että hänellä on elämässä ehkä oikeasti siis niin nämä isommat niin kuviot ihan niin kunnossa, kun
2: niin,
3: tollasesta
2: tai
3: jaksaa.
2: Tai sitten toisaalta nyt kun ei tunneta ihmistä, niin tosi ikävä tässä arvailla, eikä meidän tarviikaan, mutta että voihan toi niin viestiä myös ihan toisenlaisesta elämäntilanteesta myös.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: rakastetaan hitmiksiä. Rakastatko sinä?
1: Hitmix.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro.
7: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.

0: Marko, kotiturva hälyttää.
1: Aha.
0: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Torstai keskipäivä meneillään Hitmixillä. Vuorolla Joonas täällä ja jälleen kerran tänään ollaan etsintä kuulutettu ammattia ammattibingossa ja tarkoitus on ollut tänään Hitmixin kuulijoista löytää automekaanikko. Mukava oli huomata, että heitä oli useampi. Yksi heistä on Jani. Hyvää päivää Jani.
3: Päivää päivää.
2: Missäs päin sä ammattiasi harjoitat?
3: Raumalla.
2: Rauman suunnalla. Oot sä pitkän linjan automekaanikko vai ootko ihan tuore noissa hommissa?
3: Sanotaanko, että näitä on tehty yli 20 vuotta.
2: No niin. Sä oot varmaan nähnyt auton jos toisenkin, niin kerros mulle nyt sitten, näistä uutisista saa lukea harvasen päivä siitä, että mitkä autot on kaikista eniten pajalla. Niin mikä auto siellä nyt on eniten pajalla sitten?
3: No sanotaanko näistä, mitä nyt uusia on sähkövatkaimia, niin Teslat on aika yleisempiä mitä on ja niissä on kauheasti alusta ongelmaa ja sitten on tietysti kaikki muut sähköautot, mitä on noita akkuongelmia sun muita, niin näitä on paljon.
2: Tuosta voidaan päätellä, kun käytit termiä sähkövatkain, niin ite et aja sähköauto.
3: En todellakaan.
2: Okei, selvä homma. Hei, mikä siinä automekaanikon työssä kiehtoo? Miksi sä oot tehnyt sitä niin kauan?
3: Rakkaudesta lajin, eli tykkään ihan pirusti autoista, niin ei oikein halua tehdä muuta.
2: Mä muistan, kun mä olin itse nuorempi kolli, ja mä en ole ikinä ollut oikein semmoinen niin kuin autotyyppi itse varsinaisesti, vaikka nyt kuitenkin etäältä fiilistelen, niin kun mä vein

0: autoa autohuoltoon, oletan, että jossain huoltamolla työskentelet.
1: Kyllä.
0: Joo. Niin tota, mulla oli aina vähän semmoinen niin kuin nöyrä fiilis, kun mä en niin kuin ymmärtänyt autoista mitään. Mulla tuli semmoinen olo, että mun niin kuin pitäisi ymmärtää ja nämä automekaanikot siellä pitää mua ihan pellenä. Niin pitääkö tämä paikkansa? Oletatteko te aina, että autoista pitäisi tietää jotain vai voiko teille tulla silleen ihan ummikkona? Kun mä luulen, että moni muu on joskus saattanut ajatella samaa.
1: Siis joo, monikin varmasti ajattelee sillä ja kyllä nyt paljon sosiaalista mediaakin seuraa, niin siellä on monikin kyselee, että kun ne ei tiedä itse autoista yhtään tuo taivaallista, niin ei se, että tuo, ei se semmoista ole, että tuo ei kaikki tiedä kaikesta kaikkea, että toiset tietää autoista ja toiset tietää taas sitten muusta, niin ei se ole niin kuin mikään semmoinen noloasia niin sanotusti, jos ei autosta mitään ymmärrä.
0: Niin, pointti on se, että te ymmärrätte ja sen takia sen voi teille tuoda.
1: Niin, sen takia meitä on niin, kuin, niin sanotusti asiakaspalvelutyös, niin
0: kyllä.
1: Sen takia sitten autoja tuodaan meille.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin keskipäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan.

0: Nivelteho nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitä niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
1: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
7: Supla. Podcastit ja radio.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tutkimus tänään mukaan naiset ovat kertoneet, että heidän ihan tavallinen ystävällisyytensä oli tulkittu seksuaaliseksi kiinnostukseksi keskimäärin 3,5 kertaa vuodessa. Miehillekin tätä tapahtui, mutta selvästi harvemmin. Eli jos nainen hymyilee sulle, niin se saattaa tarkoittaa ihan vaan sitä, että hän on mukava. Ja mä tiedän, se on järkyttävä teoria. Hei, kynsien pureskelu, se saattaa mennä yllättävän pitkälle. Täällä on juttu tämmöstä parikymppisestä daamista, joka meinas menettää sormensa kynsien pureskelusta alkaneen vakavan tulehduksen takia. Eli kynsiä purressa ihon voi tulla tämmöisiä haavoja, joista sitten bakteerit pääsee sisään ja pahimmillaan seurauksena voi olla kunnon tulehdus. Mieti, kun sulta puuttuu joku etusormi. mä vaan pureskelin mun sormia. Somessa kiertää nyt väite, että jos sä laitat tämmösen kuparisen kolikona hyttysen pureman päälle, että se vähentäisi kutinaa ja turvotusta, koska kupari muka neutraloisi hyttysen jättämät kaiken näköiset aineet. Tästä ei ole kuulemma mitään tieteellistä näyttöä. Eli säästä sun kolikot. Hyttynen otti sulta jo veren ihan omin luvin. Sen ei tarvitse saada siitä rahaa.
0: Hitmix.

0: Morjes, Oku täällä.
1: Ei oo totta!
0: Mitä?
1: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
0: Ai niin.
1: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
0: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
1: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmixiä.
1: No nyt oli parempi.

0: sitten akkuuvan pari. Hitmix.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Ootteko

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
16: Tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
16: Tilanne tällä hetkellä.
17: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
18: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Arttu Viskari avautui omassa somessaan tällaisesta käytöksestä, josta myös sitten Iltalehti on nyt sitten kirjoittanut tämän viestin perusteella, jossa hän kertoi, että hän on lomailemassa Kreetan saarella Kreikassa, ja loman aikana Arttu Viskari on siellä tunnistettu. Siis suomalaisia on paljon tietysti.
2: En epäile kyllä.
1: Kreetan saarilla ja Arttuun kanssa otettu yhteiskuvia. Tämä ei sinällään ollut se avautumisen syy, mutta hän kertoo, että yleensä hän suostuu näihin kuviin kyllä ihan mielellään. Mutta sitten on jengi, joka salakuvaa. Hän otti tämmöisen esimerkin, jossa joku oli niin kuin hyllyjen välistä, metrin päästä ottanut tällaista kuvaa. Ja hän oli myös tässä loman aikana ollut tilanteessa, jossa hän oli huomannut tämmöisen salakuvaajan. Niin hän oli sanonut sitten tälle tyypille, että hei, et kyllä mä niin kuin sun kanssa voin ottaa kuvan, että kunhan vaan pyydät. Niin sitten tämä salakuvaaja oli tästä ilmeisesti pahoittanut mielensä. Ja hän nyt sitten tässä muistuttaa, että kuvia kyllä saa, mutta niitä pitää pyytää.
2: Joo, siis mulla on muutamia kokemuksia tällaisesta salakuvaamisesta. Ja mä oon aika varma, että mua salakuvattiin eilen, kun olin Porras treenillä. Nimittäin menin siinä niitä portaita ylös, kun sitten vastaan tuli alasmenosuuntaan joku mimmi, johon mä en ensin kiinnittänyt niinku sen kummempaa huomiota. Mutta hän tuntui ehkä tunnistavan mut, koska hän niinku tapitti mua silleen niinku silmät pyöreänä sillä tavalla. Ja no ei siinä. Seuraavalla kierroksella hän sitten tuli taas vastaan sieltä ylhäältä ja oli menossa alaspäin. Ja sitten mä mietin, että hetkinen, tunninkohan mä niinku ton tyypin. Niin kun mä olin hänet ohittanut, niin sitten mä käännyin katsomaan häntä taaksepäin. Ja sillä samalla hetkellä, kun mä käännyin katsomaan häntä, niin hän otti musta kuvan. Ja hän, oli, okay. hän niinku sai kuvan siitä, kun mä oon niinku kääntyneenä katsomaan häntä. Että se niinku tilanne oli jotenkin huvittava ja tietysti ehkä vähän inhottavaa myös, että niin kuin hän otti mun hikisestä pyllystä kuvan, niin, jonka pystyisi kai rahalla myymään niin kuin jollekin roskalehdelle.
1: Niin.
2: Mutta
1: tuliko
2: omaan tietysti
1: käyttöön vai Seiskalle, niin sitähän
2: no
1: me ei
2: niin,
1: tiedetä.
2: No niin, sitä tarina ei kerro. Mm. Ja voihan siis olla, että hän otti kuvan siitä vierestä nokkospuskasta.
1: Joo, siis mä en oikein osaa ehkä tuollaista tarinaa niin kuin pointata, että olisin huomannut, että joku tekee näin, mutta tosi monta kertaa ja viime viikonloppunakin oli itse asiassa tämmöinen tilanne, siis hotellin aamupalalla tuli ihan mukava siis tyyppi siihen, että hän haluaisi ottaa minusta kuvan muistoksi.
2: Oh.
1: Ja sä oot siinä niinku syömässä puuraa pikku darroissa silleen, että tämäkö on se kuva, minkä sä haluat muistoksi. Että näihin mä oon sitten todennut silleen, että voi ottaa semmoinen kuva, missä ollaan molemmat ja selfie, että sä otat tästä puuroa syövästä niin darraotuksesta kuvan muistoksi. Niin

0: Se ei ole sellainen, minkä mä haluan.
1: Ja hei, ruokarauha. Ruokarauha.
0: Joo, no sekin on totta.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi/.
1: Hitmix.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
13: Kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee.
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: What?
19: Mitä?
18: Kato!
6: Mitä?
19: Ei oo totta!
18: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Vuonna 1982 joku sai ET-elokuvan jälkeen nerokkaa idean. Tehdään lapsille tämmönen ET:n sormi, ihon värinen pitkä kumisormi ja sen päässä palaa valo. Ja kukaan ei ilmeisesti missään vaiheessa tuotantopalaveria sanonut, että hei, et ennen kuin valmistetaan näitä miljoona, niin näyttäisikö tämä teidän mielestä vähän joltain muulta? No näyttihän se. Ihmiset alkoi valittaa ja toi lelu vedettiin nopeasti pois kaupoista, eli ET halusi soittaa kotiin, mutta markkinointiosasto päätyi ilmeisesti ihan eri puhelinpalaveriin. No sitten ikuisuuskysymys. Kumpi tuli ensin, kana vai muna? Ja somessa nyt kiertää väite, että tiede olisi ratkaissut asian kanan hyväksi, koska kanan munasarjoissa syntyy OC17-proteiinia, joka osallistuu munankuoren muodostamiseen. Kuulostaa vakuuttavalta. Siinä on numero ja kirjainyhdistelmä, eli tän on pakko olla tiedettä. Mutta siis evoluution kannalta muna tuli ensin. Munia oli olemassa aivan järjettömän kauan ennen kanoja ja ensimmäinen varsinainen kana syntyi munasta, jonka munieläin, joka oli melkein kana. Eli jossain vaiheessa historiaa yksi lintu muuni munan, tsiigas, että mitä sieltä oikein tuli ja nyt tuli vähän erilainen. No hei, oletko kuullut xerofobiasta? Se tarkoittaa käytännössä onnellisuuden pelkoa. Ihmiselle voi tulla hyvästä olosta ajatus, että nyt kun kaikki menee hyvin, niin kohta tapahtuu varmasti jotain pahaa. Tämähän ei Suomessa kuulosta edes fobialta. Tämä kuulostaa ihan normaalilta tiistailta. Aurinko paistaa, parisuhde toimii ja tilillä on rahaa. No, mikäs tässä on pikana?
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjun tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.
3: Hitmix.
0: Me rakastetaan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
0: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asenneko astui voimaan?
7: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
6: Grönlanti.
7: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
8: lisää rahaa.
6: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
9: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
11: Nyt myös sitä!
10: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
12: Jokainen etsii rajoja.
15: Hit me.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Vuorolan Joonas täällä, tervehdystä. Ja me ollaan nyt pidemmän aikaa, taitaa olla jo kolmas viikko meneillään, etsitty Hitmixin kuulijoista ammattibingossa maskeeraajaa. Ja tilanne on näyttänyt aika raalta ajoittain. Ei ole löytynyt, ei niin kuin millään, kunnes sitten enkeli taivaalta Nannu laskeutui keskuuteemme ja ilmoitti, että terve, minä olen maskeeraaja. Moi Nannu.
3: Terve.
2: Kiva, että otit yhteyttä, näin saatiin vihdoin maskeeraaja sitten vedettyä yli meidän ammattibingolistasta, mutta sä teet siis sivutoimena maskeeraajan töitä, oliko näin?
3: Kyllä vaan.
2: Millaista hommaa sun mielestä on maskeeraajan työ? Miten sä sitä kuvailisit sellaiselle, joka ei tiedä yhtään, mitä maskeeraaja tekee?
3: Mun mielestä maskeeraajan työ on aika monipuolista. Siinä voi toimia teatterilla. Mulla on itsellä aika paljon morsiammia ja tietysti siinä niin kuin hääporukkaa ylipäätään. Jotkut tekee elokuvaproduktioita, lehtikuvauksia. Se on oikeastaan melkein mitä vaan, mihin kuuluu meikkisiveltimet ja hiustenlaittokamat.
2: Sä sanoit, että sulla on aika paljon morsiammia, niin tuli heti mieleen tämmönen, että vois kuvitella, että kun ihmiselle on se niin kuin ehkä tärkein päivä elämässään. Joo. Ja sut kutsutaan sinne sitten laittamaan se naama kondikseen, niin onks paineita?
3: No tietysti aina on pienet paineet, mutta kyllähän monet morsiammet haluaa nykyään sen koekierroksen. Siinä sitten makustellaan sitä meikkiä ja hiuksia ja tehdään sitten vaikka uusikin koekierros, jos ei nyt vielä ihan tiennyt, että mitä haluaa silloin varsinaisen päivänä.
2: Mikä on semmoinen niin kuin ehkä erikoisin tai villein juttu, mitä sä oot maskeeraajana päässyt tekemään? Tuleeko mieleen, ootko sä ollut jossain TV-produktioissa tai vastaavissa mukana?
3: No mä oon ollut enempi teatterissa, että ehkä silloin 8 vuotta sitten, kun mä oon aloitellut mun uraa, niin mä olin vielä maskeerauskoulussa. Ja sitten mä näin, että täällä meidän kotikaupungissa oli tulossa tämmönen spektaakeli kuin Taivaan raapeat. Ja sitten mun piti lähteä tekemään vähän niin kuin tällainen työssäoppimisjakso, niin mä otin tähän ohjaajan yhteyttä. Niin hän laittokin mut tälleen ihan kylmiltään vetovastuuseen tässä koko produktion maskeerauksessa.
2: Oho.
3: Niin kyllä se oli aika sellainen, mutta ilmeisesti mä tein jotain oikein, koska viime loppuvuodesta, mitähän se oli, niin hän soitti mulle uudestaan ja että tervetuloa tekemään kesäteatteria, jos kiinnostaa.
2: No niin, okei, selvä. Eli selvisit kuivin jaloin siitä. Mä voisin kuvitella, että tommonen teatterimaskeeraus, niin se on vähän ehkä räiskyvämpää kuin ihan tommonen niin kuin normi.
3: No siellähän mennään silleen, että mieluummin överit kuin vajarit.
2: Niin.
3: Pitää näkyy lavalta kyllä kilometrin päähän.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Yön!
1: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.
9: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ei kun
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puuiloon.
14: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
1: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Iltalehti kertoo, että kemian teollisuuden mukaan 35% alan yrityksistä arvioi nuorten työntekijöiden osaamisen heikentyneen ja keskittymisen olevan esimerkiksi heille selkeästi hankalempaa. Kemian teollisuus ry toimitusjohtaja Mikko Salo sanoo, että heikentyminen painottuu erityisesti niihin tehtäviin, joihin tullaan ammatillisen koulutuksen kautta. Tarvitsemme vahvaa ammatillista osaamista ja vaatimustaso vain kasvaa, kun teollisuus siirtyy kohti hiilineutraaliutta, mutta he alleviivaa, että nuoret ei ole tässä se ongelma, se ei ole nuorten vika. Kyse on järjestelmästä, joka ei tällä hetkellä tue riittävästi nuoria eikä opettajia.
3: Okei. No varmasti näinkin, mutta kyllä mä sanon, että niistä tulee nyt vahvimpia. Oikeasti me tulevaisuudessa niistä tulee vahvimpia, jotka uskaltaa jättää älylaitteen käytön vähemmälle kuin mitä trendi on. Mm. Se on vaan näin, mutta kyllä mä tietysti ymmärrän, että se on niinku kova päätös silleen.
2: On, varmasti.
3: Mutta se tulee kantamaan hedelmää tulevaisuudessa. Mutta mä ajattelen näin, että tässähän voi olla semmoinen hopeareunus, että kun niinku tulee nuoria tyyppejä työmarkkinoille, jotka on sulattaneet aivonsa tekoälyllä ja ruutua tuijottaen, niin tämä saattaa luoda sitten yhtäkkiä markkinan sellaiselle porukalle, joka on ollut vähän tässä väheksyttynä ja jollain tavalla sivussa. Eli ne, jotka on aika lähellä sitä eläkeikää tai plus 50-vuotiaat, jotka on työmarkkinoilta vähän niin kuin sivuutettu,
2: joo,
3: niin yhtäkkiä nouseekin sieltä silleen, että siis sä olet käynyt 120 opintoviikkoa ja sinulla on tällaisia ja tollaisia taitoja ja sä pystyt siis enemmän kuin 20 sekuntia keskittymään yhteen asiaan, niin yhtäkkiä tuleekin tämä porukka ja ottaa paikan työmarkkinoilta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Miten innostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Hesburger!
4: Moi!
5: Moi!
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha!
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
17: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Uusi tällainen pop-up ravintola avataan nyt Helsingin keskustaan, toimii tämän viikon ajan. Pukeutumiskoodi on vapaa. Henkilökunta ei myöskään pahastu, vaikka asiakas söisi sen annoksensa sieltä lattialta. Ja ei anneta myöskään pahaa silmää, vaikka sen lautasen vielä nuolis ton ruokailun päätteeksi. No, ei ole tällaisesta ihan perusravintolasta nyt kyse, vaan nämä vähän erikoiset käytännöt selittyy sillä, että siis kyseessä on Kela, siis Suomen ensimmäinen koirille ja kissoille suunnattu pop-up ravintola. Eli tällä kertaa nyt ihminen ei ole siellä se pääasiakas, vaan ihan täysin avekkina mennään, mikäli paikan päälle haluaa mennä. Mä niin jotenkin mietin, että oi, että tää olisi niin ihanaa mennä pontuskissan kanssa sinne, mutta tulin sitten kuitenkin vähän siihen tulokseen, että mä luulen, että siinä olisi taas yksi syy enemmän pontuskissalle hyökkäillä mun kimppuun. Ja sitten siis hän on niin nirso, että ihan menis vaan, tiedätkö, niin kuin rahat hukkaa, kun hänet veisin hienosti ravintolaan sinne syömään muiden kavereiden kanssa, niin ei, me pysytellään ihan vaan kotona.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis, mitä siellä oikein tapahtui?

0: nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi, pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katsoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se me.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
1: Hitmix.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
12: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
13: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
16: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
19: Aha.
20: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
19: Joo.
20: Ja musta kypärä.
19: No niin.
20: Niin.
19: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
20: Varmaan valot.
19: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puhiloon.
22: Vilma! Vilma! Vilma!
23: Vilma! Tyypit hei.
24: Shh. Yrittäjä puhuu.
23: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
22: Vilma! Vilma!
23: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
25: Niin?
24: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
26: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
27: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
28: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ensimmäisenä puhutaan salibändistä. Joulukuun maailmanmestaruuskisojen finaaliviikonlopulle Tampereen Nokia-areenalle myydään 138 hengen VIP-aitiopakettia, jonka hinta on 85 000 €. No mitäs tää sisältää? No sillä pääsee ensinnäkin koko viikonlopuksi katsomaan salibändiä, sit saa ruokaa ja jokainen saa Mauri Kunnaksen piirtämän salibändin MM-kisojen tämmösen kettumaskottiin liittyvän kisamuiston. Juomat toki ei kuulu hintaan alkukoktailia lukuun ottamatta, mutta jos Suomi voittaisi kultaa, niin sit päästään sinne kentän tuntumaan mestaruusjuhlahumuun. Siis paljon sä maksoit tästä? 85 000. No otetaanko bisset? Totta kai, mutta maksa oma. No sitten Keski-Suomen Uudenmaan pelastuslaitos on nyt muuttanut 4 virkanimikettä sukupuolineutraaleiksi. Ei tuu palohenkilöitä, vaan palomiehestä tulee pelastaja, paloesimiehestä pelastusryhmän johtaja ja lääkintäesimiehestä tulee ensihoitomestari. Tämä on mun mielestä ihan järkevää, koska pelastaja kertoo jopa paremmin, että mitä ihminen tekee. Jos, ei pitäisi nauraa, mutta jos mun asunto palaa ja joku kaveri kantaa mua sieltä ulos, niin mä en ole ensinnäkään kyselemässä titteliä. Mutta mä voisin sanoa, että toi tyyppi pelasti mut. No lopuksi älytelkkarit. Gamers Nexus on testannut LG:n älytelkkareita ja sanoo nyt, että on sieltä skannannut samassa verkossa olevia puhelimia, tietokoneita ja jopa älykelloja. Testissä heräs huoli myös siitä, että tästä tämä television mikrofoni keräilee ihan niin kuin lepotilassa kaiken näköistä, mitä niin kuin jengi telkkari äärellä kommentoi. Kuka muistaa sen, kun vanhemmat sanoo, että hei, ei saa istua liian lähellä telkkaria. Niin vuonna 2026 neuvo on, että älä puhu sen telkkarin kuulleen. Netflix on sille, että anteeksi, katot se vielä. Joo, katon mä, mutta mä en oo ihan varma, että katonko mä, mitä mä oikein katon. Onko siellä joku henkilö?
0: Hei.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Oletteko

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonun puhelin huollot pikana.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
9: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sebamed.
1: Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hit Mix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo tällaisesta tilanteesta, joka on syntynyt helsinkiläisessä Etutöölön lukiossa. Siellä nimittäin oppilaat ovat tuohtuneet koulun päätöksestä, jonka mukaan vanhojen tanssit tanssitaan jatkossa parittomasti. Ja oppilaat on keränneet ihan tämmöisen adressin vastustaakseen tätä, koska monet haluaa tanssia, tiedätkö, oman seurustelukumppanin kanssa tai jonkun, jota on niinku pitkään miettinyt, että hei, ton kanssa mä haluaisin tanssia noi tanssit. Mutta sitten taas Etutöölön lukion rehtori Joanna Ovaska perustelee muutosta tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella. Uudella järjestelyllä saadaan painetta pois siitä, että pitää olla jo pari, jotta voi tanssia. Ei tarvitse olla. Joka vuosi on nimittäin niitä oppilaita, jotka ei niinku löydä paria.
2: Mä olin yksi tällainen oppilas silloin joskus 12 vuotta sitten, kun tanssittiin näitä vanhojen tanssia, tai oltiin tanssimatta siis. Mä tulin tästä uutisesta hyvälle tuulille. Mun mielestä tämä pitäisi ottaa käyttöön siis kaikkialla Suomessa. Nimittäin mä muistan, miten paljon mua itseä harmitti se, että mulla ei ollut paria, kun ne vanhojen tanssit läheni, kun mä halusin kuitenkin päästä tanssimaan. Enkä mä keksinyt ketään, ketä olisi voinut siihen pyytää, enkä välttämättä olisi uskaltanutkaan pyytää torjunnan pelossa. Niin päädyinkin sitten vaan soittamaan bändissä, kun vanhojen tanssit tuli. Mutta tämä, että ei ole ennalta valittuja pareja, se ottaa nimenomaan sen paineen pois siitä niin kuin parin löytämisestä, eikä tuu semmoista haiseva peräkammarin afka fiilistä, kun ei ole itsellä sitä niin kuin kultaa kenen kanssa hyöriä ympyrää.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Staffan, är det du?
3: Hitmix.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: Hei, onks sul purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä. Hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
18: Aha.
19: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
18: Joo.
19: Ja musta kypärä.
18: No niin.
19: Niin.
18: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
19: Varmaan valot.
18: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
18: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht-edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
22: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
23: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
24: Tilanne tällä hetkellä.
25: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Hei, alo.
11: Moro, mitä äijä?
10: Sori, nyt ei kerkeä.
11: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
10: Mistä sä arvasit?
11: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
10: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
11: Hyvä kun kysyit, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Bilteema.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
14: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
15: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
14: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
15: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
16: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
1: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Retroradio. Parasta perjantaissa.
5: Ja näin kello oli jo nyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme. Ja Tytti Kiviharju sai tuossa valita biisin, jolla startataan tämän iltainen Retroradio ja tällä mennään.

0: Nousen ilmaan soi tässä Deijo Kulukkanen K-System yhdistelmällä tämä biisi syntyi. Ja Valdaa tossa seuraavana ja Solid Bassia tulossa.
1: Retro Radio.
2: Hitmix ylpeänä esittää Okulukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Jos sulla on mielessä biisi toive, niin tuttuun tapaan vaan WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576 tai sitten voi soitella suoraan tänne studioon 0108104 on studion numero. Tänään luvassa kuukauden artisti Megamix, paljon toiveita. Tämän lisäksi myös pitkästä aikaa Okun levyraatitunti, jos toi ei sano sulle mitään, niin eipä huolta, käydään sitäkin asiaa tässä illan mittaan tarkemmin läpi. Ja tietysti kuka tietää, mitä ilta tuo tullessaan. Kaikki otetaan avosyliin ja vastaan. Mä en tiedä, lupasinko jos liikoja, mutta toi on meidän pyrkimys.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: Tässä on Wild Those People, You Try Me Crazy. Ja tämän jälkeen sitten mun mielestä Solid Bassin ehdottomasti yksi parhaita biisejä.

0: se oli Veisi. Katie soi. Hitmixillä tämä on retroradio, joka tulee perjantaisin osalle tuttu. Osa ehkä ensimmäistä kertaa kuulolla. Jotkut ehkä vuosien tauon jälkeen jälleen messissä, sillä Hitmixille on tullut uusia taajuuksia ja muuta kuin. Tervetuloa myös uusille kuulijoille messiin. Seuraava se on toivemusaa ja minkälaista laitellaan.
1: Jes, sinne retroradioon niin kun toivetta kehi. Ajattelen nyt laittaa nämä etukäteen. Niin Raisasti täältä Joensuusta, niin haluaisin sen Ace of Spadesin, sen Life is a Flower. Se kuulostaisi ihan hyvältä niin kuin tähän vapaiseen perjantai-iltaan. Et toki illalla on sauna ja sitten vielä sen perästä niin kuin vielä levyraati, niin avot kuulostaa ihan hyvältä.
0: Tuossa on muuten jotain tuommoista niin kuin menneiden aikojen tunnelmaa, että sauna ja siihen perään levyraati. Levyraati tässä viittaa nimenomaan levyraatiin, mikä tulee tänään retroradion jälkeen kello 22. Tässä on Raisan toive, se on Ace of Basin Life is a Flower.

0: Ace of Base, Life is a Flower on tämä, ja sehän on toivemusaa. Hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: No iltaa, Oku.
0: No sehän on melkein tarkalleen kellon lyömällä näihin aikoihin. Jaana soittelee, ja näin siinä kävi tälläkin kertaa. Mikäs on Jaana meininki?
1: No tuolle kalakukko on uunissa. Aamulla pitäisi nostaa 3:30 aikaa, ja suunta vähän pohjoisemmaksi. 1000 kilometriä pitäisi huomenna kahteen Pekkaa ajaa, tämmöinen perinteinen naisen pohjoisen reissu, että
0: noniin.
1: Tässä on vähän pientä puuhastelua, mutta tästä tämä iloksi muuttuu, mutta harmi, kun sulla on se levyraatitunti, en tiedä jaksenko valavoittaa jaksa, mutta en välttämättä jaksa nostaa ylös sitten, no, en tiedä.
0: Katsotaan miten käy, ja pohjoisen suunnalle siinä mielessä hyviä uutisia, että sielläkin Hitmix kuuluu nyt vielä kattavammin kuin aikaisemmin, niin siellä voi sitten pohjoisen.

0: reissullakin.
1: Ihan sanotaanko Kilpisjärvellä.
0: No okei, nyt heidit haasteen tohon, mutta suplan kautta sielläkin. Mut hei,
1: no,
0: Jaana.
1: Suplan kauttahan minä kuuntelin, joo.
0: Sullahan on biisitoive varmasti mielessä.
1: Kyllä, ensin terveiset Kirsille.
0: Joo.
1: Sitten Jukka kyseli työkaveri soitatko Jukalle terveisiä.
0: Joo.
1: Ja sitten tuolle Antti on myös Muuramessa minun työkaveri. Valtakunnallisesti ollaan semmoisessa yrityksessä. Ja sitten Markolle. Marko tietää, kenelle minä laitan.
0: No niin.
1: Ei voi sukunimeen sanoa.
0: Terveiset.
1: Mutta biisitoivena. E-Type, olisiko Predator tai Forevermore? Kumpi olisi? Taas saa päättää, kun minä en oikein osaa päättää, kun molemmat on niin helkutin hyviä.
0: No näin se on. No hei, seuraavana se selviää, että kumpi soi. Kiitos hei, Jaana, kun soittelit ja ei muuta kuin hei, mukavaa pohjoisen matkaa. Ja
1: kiitos, kiva kun ottaa siellä.
0: Täällä on mukavalla. Kiitos, moro.
1: Kiitos, moi moi.
2: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka Rukalla. 101,8. Ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Moi.
3: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
14: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
13: Sitten sen jogun.

0: Gogele pehmeää herkkua. Voi joku, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix.

että kyllä hienosti toimittelee. E-Type, Forevermore soi Hitmixin Red Radiossa. Kello 25 minuuttia eli 6 Luukkaisen noku tässä ja upeata perjantaita. Tänään hei bongataan Retroradiossa Basic Elementtiä. Kun Basic Elementtiä soi, niin silloin kannattaa soitella. Studionumero on 01080104, niin voi olla, että voitat himoitut Hitmixin karvanopat.

0: Master Boy soi tässä tämän Feel the Heat of the Night ja seuraava se on toivemusiikki. Ja tosiaan toiveet ja terveiset WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 numeroon tai sitten voi soitella studioon suoraan. Mutta mitäpä täällä mielessä?
1: Morjesta, mukavaa kun on taas perjantai ja saadaan kuunnella retroradio. Mulla olisi biisi toiveena tämmöinen kuin MHM Jump for the 90s -biisi tai taikka sitten vaikka Sentorilta The Point of No Return. Mukavat viikonloput kaikille. Terveisiä Jani.
0: Nyt on sanottava Jani, että tämä ensimmäinen, niin ihan mielellään toteuttaisin ton, mutta sitä nyt ei ole valitettavasti tähän hätään löytynyt, mutta Sentoria kyllä löytyy, Point of No Return.
2: Follow me to a point of no return.

toive musaa soi tässä tämän Century Point of No Return. Tänään muuten Retroradiossa pitkästä aikaa Okun levyraatitunti, joka tarkoittaa sitä, että kello 10 eteenpäin meikä valitsee musat ja sun tehtävä on sitten arvioida WhatsAppiin, että miten ne biisit toimii, ja lopulta sitten siinä lähempänä kello 11 meillä on tuon levyraatitunnin voittobiisi, mutta siihen meillä vielä on hetki aikaa. Mutta joka tapauksessa tässä kohtaa tiedoksi, että tää on pitkä ilta meillä yhdessä edessä. Ja nyt se on sitten kappela, että on hyvä biisi. Turn it up and down.

0: kappela Turn It Up and Down on tämän biisiä, Melody MC, Anyone Out There. Tuossa seuraavana ja sitten olisi tulossa tuollaista vähemmän soitettua Labushia. Ja lisää vaan hei toiveita tulemaan WhatsAppiin ääniviestillä tai sitten voi soitella studionumeroon 010 800 104.
1: Retro Radio, parasta perjantai. Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta. Hitmix.
2: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipastaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
18: Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
21: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Parasta perjantaissa.
7: Oku ja Retro Radio.

0: Melody MC, anyone out there, soi tässä, ja jos karvanopat kiinnostaa ja miksei kiinnostaisi, niin kannattaa olla tarkkana tänään tulossa muutamaankin kertaan ne basic elementtiä, ja kun basic element soi, niin soittele studionumeroon, niin yksi soittaja palkitaan Hitmixin karvanopilla, mutta mitäpä seuraavana? Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Joonas, terve.
0: Terve Joonas, mitä mielessä?
1: Pandora, menisin toivoa. Pandora on Naked sun biisi, jos olisi tää ilta.
0: Noniin, soitetaan Naked Sun. Joonas, sekä on sun suosikki Pandora biisi.
1: Kyllä.
0: Se on munkin suosikki. Pistetään se soimaan.
1: Hyvä viikonloppu Keiteleiltä.
0: Samoin, moro.
1: Moro.

Hitmixin retroradiossa soi Pandora, tämä on Naked Sauna. Kello on 10 minuuttia vaille 7. Luukkaisen onko tässä upeita perjantaita. Hei, kiitos kaikille, jotka oli viikko sitten lauantaina Rauman keikalla. Se oli tosiaan aika mieleenpainuva. Upea yleisö ennen kaikkea, mutta sen lisäksi lavalla meni sähköt. Vettä tuli todella paljon. Onneksi oli osin katettu se mesta, niin ehkä se vähän auttoi siihen asiaan. Mutta mä koen, että sähkökatkos ja sitten toi veden paisumus, niin toi semmoisen omanlaisen tunnelman siihen. Ja niin kuin sanottu, niin mahtava yleisö. Ja huomenna sitten matka käy Kurikkaan. Hotelli Kurikassa seuraavat bileet, joten ehkä nähdään sitten huomenna niissä merkeissä. Mutta nyt soi La Bushia, ja tää on hei La Bushilta semmoinen biisi, mitä ei ole hetkeä soiteltu. In Your Life.

0: Labussia soi tässä ja WhatsAppissakin muutama kyselee, että mikäs biisi tämä se on, niin tämä se on tosiaan In Your Life ja Labush asialla. Ja mitäpä sitten seuraavana saisi olla?
1: Moikka Oku, moro. Yri täällä laittelee sulle viestiä. Mahtaiskohan sulta löytyy Retroradion soittoon, niin toi Blümchenin Blaue Augen. Jos sitä ei löydy, niin laita jotain muuta Blümcheniä.
0: Joo, ensimmäinen Blümchen menee kyllä ohi, niin mä otan nyt tällaisen oman yhden Blümchen suosikin.

0: Slim Shane, Heist My Talk soi tässä ja seuraavana soi Bobby Summer, Jabba Jabba, DJ Bobon Together myös tulossa ja Ice MC:tä soi pian, Ice MC:n paras biisi ja Retroradio on tulossa myös Basic Elementtiä.
1: Retroradio, parasta perjantaita. Vai det här?
2: Hit mix.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Jestas.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
2: Huomenta, lähipoksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Ei kun morjesta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis.

0: Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule muu ilmaan.
3: Vilma! Vilma! Vilma!
4: Tyypit hei.
5: Shh, yrittäjä puhuu.
4: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
3: Vilma! Vilma!
4: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
6: Niin?
5: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto, muutto, muutto, muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
14: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: way. Yabba yabba yay yo, oh, yabba yabba yo.
1: Bobby Summer, Jabba Jabba, soi tässä DJ Boboa seuraavana. No, mutta semmonen Bobon biisi, mitä no voi sanoa, että se on hitti, mutta ei ole ihan hirveästi verrattuna vaikka Freedomiin tai muutamaan muuhun Bobo-hittiin, niin ei ole hirveästi soinut.
2: Retro Radio!
3: Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
1: Tällä hetkellä mun suosikki DJ Bobo-biisit on What About the Broken Heart ja meikä tykkää myös tosta Too Many Nights-kappaleesta, mutta kumpikaan ei seuraavana soi. Ihan hyvä kuitenkin toi seuraavakin. Tosiaan Hitmix on alkanut kuulumaan myös pohjoisessa muutamassa paikassa, missä aikaisemmin perinteisen radion kautta ei ole voinut kuulla. Joten heitänpä hei tässä sellaisen kysymyksen, että kuinka moni tänään perjantaina tänä iltana kuuntelee juurikin jossain uudessa paikassa. Eli esimerkiksi tuolla Kuusamon suunnalla soi nyt, sitten Leville tuli tolppa ja Rukasuunnalle tuli myös tolppa, joten mä haluaisin kuulla nyt, vaikka WhatsAppiin voi laittaa viestiä, jos oot ensimmäistä kertaa kuuntelemassa noin perinteisen radion kautta pohjoisessa Hitmixiä.
3: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104. We
1: are what we are. Ja toiveitakin saa tiputella tuonne studionumeron suuntaan. Nyt soi DJ Bobolta Together ja tämän jälkeen Basic Element ja The Fiddle. We are.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Hitmix ja Aku, morjesta.
1: Antti, terve.
0: Terve Antti, mistä päin soittelet?
1: Sonkajärveltä.
0: Ja mikä se on perjantai-ilta tunnelma Sonkajärven suunnalla?
1: Tallin siivous.
0: Noniin. Onko se sellaista mukavaa hommaa vai hommaa, joka vaan täytyy hoitaa?
1: Ihan mukavatahan se on, niin näkee vähän mitä tulee tehty.
0: Juu, ja radio soi siinä taustalla ja nimenomaan Basic Element soi tossa ja varmaan soittelit sen takia.
1: No kyllä vaan.
0: No nyt kävi sillä tavalla Antti, että kun sulle vastasin, niin en tiedä, että meinaatko sinne talliin ripustaa tai mihin käyttöön tulee Hitmixin karvanopat, mutta ne on nyt sun, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja näin se on, että tästäkin eteenpäin kannattaa olla tarkkaavaisena. Basic Elementtiä sitä on luvassa lisää. Ja kun Basic Element soi, niin soittelepa studionumeroon, niin sulle voi käydä yhtä hyvin kuin just Antille kävi.
3: Style!

0: Ice MC, Kimmy the Light soi tässä Ice MCin paras biisi ja Two Brothers on the Fourth Floor. Ja seuraavana sekin on itse asiassa ton bändin paras biisi. Shossia myös toivottu, Dream World Moving Up tulossa myös. Ja jos sulla on mielessä joku kappale, jonka haluaisit kuulla, niin soittele tänne 01080104 tai sitten ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Hiekka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensin.

0: Ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus. Ei kun
1: morjasta pöytään! Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi tässä. Ja aika monta viestiä on tullut WhatsAppiin liittyen siihen, että kuinka monta kesäbiisiä me lopulta sitten oikein soitettiin. Ja mulla on teille vastaus kertoa tuossa ihan kohta. Ja WhatsAppiin tuli myös hei kivasti viestejä jengiltä, joka kuuntelee hitmiksiä uusien taajuuksien kautta. Muun muassa Kuusamossa ja sitten pohjoisessa löytyy Leviltä ja Rukalta nyt tolpat ja perinteinen radio soi siellä. Täällä Virpi kirjoittelee, että mahtavuutta, että nyt voi kuunnella perinteisen radion äärellä hitmiksiä ja nimenomaan retroradiota Kemijärvellä. Ja Kemijärveen liittyen on kyllä paljon, paljon hyviä muistoja, keikkamuistoja. Edellisestä keikastakaan ei ole hirveän paljon aikaa. Oliko se toissa kesänä, oliko se Kemijärvi, missä oli Watercross-bileet ja sitten oli myös Kelakka-tapahtuman jatkoilla. Siitä nyt on jo vuosia aikaa. En usko, että tästä kovinkaan moni mahtoi sillä keikalla olla, mutta se, siellä oli tunnelmaa. Oli siis paljon porukkaa, eikä sillä saattaahan teistä joku, että olikin siellä, mutta hurja meinikin. Kemijärvi, mahtavia muistoja. Tehdään lisää.
1: Moro, Oku. Saisi laittaa soimaan Sassi Ecuadoria ja se sopisi tähän perjantai-iltaan aivan mainiosti.
0: Niin, ja sitten Kemijärvellä oli myös siis festarikeikka tossa. Oliko sekin toisessa kesänä? Nyt saattoi kyllä, että vuodet ja kesät meni sekaisin, mutta on käyty. On käyty ja koettu. Shassia soi nyt. Tässä on Ecuador.

0: No, ensinnäkin on mielessä, että no, niin nyt ihan kuunnellut pitkin kesää tätä 100 päivää kesää. Mikä se biisiluku loppuun oli?
1: Hyvä kysymys. Tänne on mullekin tullut tän illan aikana pari kysymystä aiheeseen liittyen. Ja mä laitoin tuonne Hitmixin ryhmään, että mikä se nyt olikaan se oikea vastaus. Niin mä lupaan, että tän illan aikana...
0: Hermeettinen. Mm-hmm. Veikkaisin, että se on hermeettinen luku.
1: mutta mä kerron sen. Mä laitoin viestiä, joku mulle sen kertoo, mutta se on julma luku.
0: Joo, sitten jos biisitoiveen saa heittää tähän kylkeen, niin ponkaseen dynamite.
1: Dynamite?
0: Jos sen saa heittää tähän kylkeen.
1: Saa, niin, totta kai, mutta olisiko se toi no niin. Beats and Stylesin dynamite?
0: No, niin just se. No, bändi meni väärin, mutta biisi oikein.
1: Joo, eikä se ollut huonosti heitetty. Siinähän on toi ponfunki. Laulaja mukana sillä biisillä. Että
0: joo, no se... joo, kun siinä on jotain semmoista tosi jäynää.
1: Joo. Biisitoive no. tulee ja kohta kuulet myös, että paljonko niitä biisejä sitten soitettiin tänä kesänä. Beats and Stars Dynamite ja kyllä mulla se lukemaan hei tiedossa ja palataan siihen Beats and Starsin jälkeen.

Beatles taas Dynamite soi tässä ja Hämeenkyrön mies muistuttelee ihan oikeasta asiasta WhatsAppissa ehtootauku. Kyllä tätä kanavaa voi kuunnella miss vaan netin kautta. Oulusta terkut. Kuvissa on tommonen Highland Bird pullo ja tosiaan kyllä se on ihan totta, että vaikka uusia kuuluvuusalueita on tullut, niin hienosti meitä kuunnellaan kyllä ympäri Suomen, vaikkapa sitten Suplan kautta. Mutta kuinka monta kesäbiisiä me sitten lopulta soitettiin? WhatsAppissa Senni kirjoitteli, että sehän oli 8900. No ei ollut 8900 se lukema, vaan se oli 30 000. 30 000 oli se oikea vastaus. Ja tänään tosiaan laitettiin yhdelle lähelle arvanneelle

lähes oikein niin vastanneille liput majoituksineen ja lentoineen Ibizalle. Ja liput David Guettan keikalle.

0: Dream World soi tässä tämän Moving Up. En tiedä, kuinka monella on tämä sama, mutta aikanaan kun on kuunnellut paljon CD-levyjä, niin jotkut biisit on jäänyt mieleen sillä tavalla, että okei, on ollut CD-levyssä naarmu ja sitten se on hyppinyt. Ja tämä Dream Worldin Moving Up, en nyt kyllä muista valitettavasti just, että millä kokoelmalevyllä tämä biisi oli, mutta mä odotan koko ajan, että milloin tulee semmoinen levyhyppy kohta, koska aikanaan on kuunnellut niin paljon tätä biisiä, että on tiennyt, että siellä lopussa on sellainen. Faarao soi seuraavana Hitmixin retroradiossa. I show you secrets. DJ's work past was yesterday. Ehkä vähän tuntemattomampi biisi tämäkin tulossa. Ja pian lisää toive musaa ja toiveita voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä tai soittaa studioon 010 800 104.
1: Retroradio, parasta perjantai. Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Helsinki-Espoo-Turku.
5: Tampere-Lahti-Kouvola.
4: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
5: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
15: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
2: Autokeskus!
3: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Faaraa soi tässä I Show You Secrets Hitmixin Red Radiossa. Mukavaa perjantaita, Oku tässä. Ja mitäpä täällä mielessä?
1: Tervehdys täältä Finkalon lomasta taas. Oku poika sinne Suomeen. Ja ihan kaikille hirveän hyvää perjantaita. Ja se on ihan hirmu hyvä se kappale, Viimeinen tanssi. Nyt me voitais haluta kuulla sitä, jos sä laittasit sen soimaan jossain kohtaa. Se olisi tosi hienoa. Ja ihan kauheasti hyvää perjantaita ihan kaikille todellakin. Ja sulle työ iloa. Moi.
0: Ja samoin sinne kaikkea hyvää. Viimeinen tanssikappaletta on toivottu tänään monta kertaa, niin mulle on tullut vähän semmoinen fiilis, että me nimettiin se biisi vähän. Niin se on vielä yksi tanssi, mutta joka tapauksessa tärkeää, että jengi tykkää. Ja vielä yksi tanssi, se on tulossa vielä tän illan aikana. Seuraava, kuten lupailin, niin tämmöistä vähän vähemmän soitettua. DJs at Work, tää on Past Was Yesterday.

0: Hitmiksi joku, morjesta.
1: No morjesta, tässä on Janne Kotkas.
0: Terve Janne, onko toivebiisiä mielessä?
1: No sellaista mietin, jos me katson oikein, jos toinen välttä nää, olisi kiva kuulla missä oot biisissä.
0: No niin, pistetään he missä oot soimaan. Kiitos Janne toiveesta.
1: Kiitos.

0: Missä oot, soi tässä. Ja tämähän soi myös huomenna Kurikassa, missä meikäläinen on keikalla. Toivottavasti nähdään siellä. Ja seuraava, se on toivemusiikkia.
1: No, se on Vellu tässä, terveen. Moni on varmaan kuullutkin, että meillä on Hitmixin kuuntelijaryhmä tuolla WhatsAppissa. Ja meidän yksi suurimmista Hitmix-faneista, eli Päivi, täyttää tänään vuosia. Onneksi olkoon myöskin tätä kautta. Ja pistäis terveisiä koko meidän ryhmälle ja sitten meidän mökkiporukalle, Jysäri-mökkiporukalle kanssa isosti terveisiä. Ja nyt kun mä katson kalenteria, niin tuli tasan 30 vuotta siitä, kun mä pääsin armeijasta pois, niin pistetään Captain Jackin Captain Jack toivepiisinä. Ja oikein mukavat perjantai-illat ja viikonloput sullekin joku sinne studioon. Se on morjesta.

0: Captain Jack soi tässä. Two Unlimited tuossa seuraavana. Amadeen You Make Me Feel Alright tulossa myös. Ja muista, että kun Basic Element soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix-tuotepalkinnolla, mikä tänään on Hitmixin karvanopaat. Ja studionumero on 010-800-104.
1: Retro Radio. Parasta perjantai. Tunnusta rakkautesi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukea. Voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille Osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaveri ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Mitä? Vain 10?
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Ei kun morjesta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
8: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: To Unlimited ja Tribal Dance soi Hitmixin Retroradiossa. Kello on 7:07. Oku tässä ja mukavaa perjantaita.
1: Retroradio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
0: Skuutteria on toivottu, sitä on tulossa. Ja tänään soi myös kuukauden artisti Megamix. DJ Sata on jälleen leiponut meille upean Megamixin. Mikä artisti tai taho on tällä kertaa aiheena, niin sekin selviää pian. Basic Element, I Never Let You Know, Amarinin jälkeen. Tämä on toivemusaa tämä seuraava.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: Kyllä juuri nimenomaan. Jos haluat soittaa, niin soita tohon ja sitten WhatsAppiin ja tulee ääniviesti tai ne joku eksynyt sielu yrittää soittaa tänne WhatsAppiin. Ja sehän ei onnistu ollenkaan niin, vaan sitten soitat tuonne studionumeroon ja ääniviestit WhatsAppiin tähän malliin.
3: No morjesta Oku. Nyt se makee taas toivossa semmoista kuin Amadin You Make Me Feel Alright. Ei muuta kuin hyvät viikonloput kaikille. Moi!

0: Morjesta.
1: No Pinja tässä, moro.
0: Terve, miten menee?
1: No erittäin hyvin menee.
0: Ja basic.
1: Soittelen karvanoppien perään.
0: No niin, Basic Element soi tossa ja sulle vastasin. Kohtava. Niin sä kuule tarkoittaa juuri näin, että sulle lähtee Hitmixin karvanopat, niin...
1: Ei vitsi.
0: Mihinkäs meinaat wow. Laittaa ne roikkumaan?
1: No kyllä ne kuule tuohon Audin taustapeiliin menee.
0: Oikein hyvä. No niin, hei, onneksi olkoon.
1: Kiitti paljon.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
3: Terve. Me ollaan täällä porukalla ajelemassa Kuhmoa ja haluttais kuulla skuutterin Jikka Jikka. Se olisi hyvä biisi tähän viikonlopun alulle. Kiitos. Hyvää viikonloppua.
2: Ring me up! Skip to the chip now!

0: Scooter, Chica Chica soi tässä toivebiisinä. Fragma on seuraavana. Fragman jälkeen sitten selviää, että mikä on tämän kuukauden artisti Megamix. Ja lisää toivemusaa myös tulossa ja toiveita. Niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä tai soitella studionumeroon 010 800 104.
1: Retro Radio, parasta perjantaita.
2: Mitte tak

0: suoga nyt.
1: Hitmix.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
13: En mä kyllä luule.
10: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
10: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ja tämä on Talkas Miracle, ja pian päästään myös kuukauden artisti Megamixin pariin, joka on tässä kesän ajan ollut tauolla. Ja kuukauden artisti Megamixin meille aina leipoo DJ Satai.
1: Moikka vaan kaikki Hitmixin ja Retroradion kuuntelijat. Se on DJ Satai täällä, kun lähettää pitkästä aikaa perjantai-terveiset. Tällä kertaa terveiset tulee Pieksämäeltä, koska mä olen täällä tänään DJ-keikalla paikkana Blanco, ja soitto alkaa kello 22, joten jos olet sinne tulossa bailaamaan, niin tulehan samalla moikkaamaan myös meikäläistä. Kesä se alkaa olemaan jo pikkuhiljaa ohi, mutta sehän tarkoittaa myös sitä, että kuukauden artisti Megamixit palaavat pienen kesätauon jälkeen. Ja tänään otetaan käsittelyyn eräs tuottajalegenda 90-luvulta. Kyseessä on oikealta nimeltään Bernd Meinunger, joka tuotti musiikkia nimellä John O'Flynn. Ja hän oli mukana tuottamassa muun muassa Erotikkia, Ice MC:tä ja Heart Attackia. Meitsi valkkasi näiden artistin joukosta parhaimmat kappalet ja laitoinen Megamixin muotoon, joka kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja meikäläisen toivebiisi tälle perjantaille on aivan upea DJ Tonin ja Raman yhteiskappale Hetkemme on nyt. Tämän myötä oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppua kaikille. Moikka moi!

0: Moikkaa ja mukavaa perjantai-iltaa. Se olisi jälleen viikon paras hetki, eli Retroradion aika. Kesälomat tuli tuossa vietettyä ja nyt on pari päivää tehty jo töitä ja tästä se arki lähtee taas rullaamaan. Mutta toivebiisinä tänään olisi vähän vähemmän soinnutta kynttäriä, biisi nimeltä Like Fire Tonight. Mutta
1: oi.
0: Jos ei sitä löydy, niin soita sitten jotain vähän vähemmän soinnutta kynttäriä. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.
1: Toi Kynttär-biisi, niin se ehdottomasti otetaan hei tulevina perjantai-iltoina haltuun, joten nyt tässä kohtaa kuitenkin mennään jollain muulla vähemmän soitetulla. Toki tämäkin on aika iso Kynttär-hitti.

0: Fruity Some Love.
1: Tämä oli mun mielestä upea biisi tällä vähän niin kuin kesän jälkiliukkaille.
2: No, Jamppa täällä, terve.
1: Terve.
2: Mitäs kuuluu Okutsuikkilille sinne?
1: Hyvää kuuluu.
2: Radiostudio. Ja tuota, hienoa iltaa on tässä vietelty ja vähän nurmikkoa ajeltu ja otettu parit bishet siinä samalla. Ja tuota, tässä kun näitä biisitoiveita arvelin lähti kyselemään, että olisiko mahdollista suoha se Hathaway, se Siun Hathaway-biisi, Hathaway, se kappale kuulumaan tänä iltana. Kiitoksia ja tuota, terveisiä kaikille Radio Hitmixin kuuntijoille. Ja mukavaa illan jatkoa teille sinne. Heippa.
1: Ja sinnekin kaikkea hyvää ja Hathaway soimaan.

0: Haraway soi. Tässä meikäläisen biisi, joka varmasti soi myös huomenna Kurikassa ja myöhemmin tässä kuussa meikä on tulossa Joensuuhun ja Äänekoskelle. Iavandaalia seuraavana ja Iavandaalin jälkeen kuukauden artisti Megamix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: ja Vandale Castles in the Sky, ja sen kyllä osaisin aika varmaksi luvata, että seuraavana kuukauden artistin Megamixissa tulee soimaan erotikkia, sillä kuukauden artistin Megamixissa on, voisi sanoa, että Eurodance-legenda Bernd Meininger. Teki aikanaan musiikkia salanimellä John O'Flynn. Hän on siis tuottaja. Levätköön by the way rauhassa. Hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Ei kovin kauan aikaa sitten, 2025. Ja hän oli siis Eurodance-musa-tuottaja ja erotiikka oli yksi hänen projekteistaan. Seuraavana DJ100 paketoi tämän legendaarisen musatuottajan biiseistä. En tiedä, onko sillä parhaat tunnetuimmat, mutta mä uskaltaisin väittää, että DJ100:n tapaan mielenkiintoisimmat nostot.
1: Hitmixin Retroradio ja kuukauden artisti.

0: Kyllähän tässä saa jännäillä ihan loppuun saakka, että tuleeko sitä erotikkia, ja kyllähän sitä tuli. Kuukauden artisti Megamixissa tuottaja John O'Flynn, ja tämän Megamixin meille tarjoili DJ Satai.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti.
0: Dogdo Albania soi seuraavana ja Kaatteria ja Basic Elementtiä tulossa.
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
10: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
13: En mä kyllä luule.
10: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
10: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
3: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Dr. Alpainen ja Long Time Ago ja Shasmix sai tässä ja Kaatteria tuossa seuraavana ja Scooteria toivottuja basic elementtiä tulossa.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio parasta perjantaissa.
0: Teijo kirjoittelee tuolla Retro Radion Facebook-sivulla. Mahtavaa, kun Retro Radio Oku Luukkaisen vetämänä kuuluu nyt täällä Kuusamossa.

0: normiradion kautta, ettei tarvitse enää netin kautta kuunnella. Helpompi laittaa perjantaisin kanava kuulumaan. Ja tosiaan Hitmix on laajentanut Kuusamon lisäksi myös pohjoiseen muutamalle paikkakunnalle. Hienoa on ollut saada tässä illan mittaan viestejä siltäkin suunnalta. Meikähän näitä perjantai-iltoja on tehnyt sen 15 vuotta, niin aika moni kuuntelija on laittanut viestiä, että vihdoin viimein täälläkin on tarjolla sitä vanhaa hyvää, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix. I wanna dance with you.

0: Tämä oli toive musaa, Scooterin Fire. En kyllä tosin tiedä, että mitä tälle toiveelle äsken tapahtui. Täällä studiossa ei mitään kuulunut. En tiedä, että kuuluko sinne mitään, mutta kokeillaan täältä, jos se nyt pyörähtäisi uudemman kerran.
1: Tässä Mia Isojoelta, hei. Kappale olisi toiveena Scooterin Fire.
0: Näin, ja siinä se soi.
1: Miehelle mieluinen ylläri. Ja toivotan kaikille hyvää viikonloppua ympäri Suomen ja myös sinulle, Oku.
0: Näin, se oli Susannan toive tämä. Ja seuraavana soi mun mielestä yksi Basic Elementin parhaita biisejä.

0: heippa.
1: Terve. Kuka olikaan? Kuka soitteli?
0: Lotta.
1: Terve Lotta. Ja minkälainen perjantailta käynnissä?
0: No ihan kotona vaan.
1: Noniin, rennosti.
0: Kyllä, joo.
1: Ja retroradiota kuunnele. Ja radio kyllä soi siellä. Ja se on kuule, ja Basic Elementtiä oot bongaillut tässä.
0: Kyllä.
1: No nythän tässä kävi sillä tavalla, että kun Basic Element soi ja vastasin Lotta sulle, niin sä oot voittanut Hitmixin karvanopat, niin mihin meinaat, anteeksi, laittaa ne roikkumaan?
0: No kuule, autohan ajattelin.
1: Se on hyvä paikka ja hyvin perinteinen paikka. Oliko siellä aikaisemmin jotkut karvanopat vai tuleeko nämä ihan uutena?
0: Ne tulee ihan uutena.
1: Mahtavaa. Hei, onneksi olkoon vielä. Sulle lähtee karvanopat.
0: Kiitos.
2: Retro Radio. Parasta perjantai. Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä? Hitmix.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Retroradio. Parasta perjantaissa.
11: Morjesta, Okku. Terveisiä Jyväskylästä. Ollaan Herkon kanssa iltaa viettämässä. Toivebiisinä meillä olisi E-typen Afrika. Let's go.

0: Tämä oli E-Type ja Afrika ja seuraavakin on toivemusaa ja minkälaista laitellaan.
1: Moikka Aku, halusin kuulla Cultural Beatin Anything. Terveisiä kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Terkun Jenna.

0: About to beat anything ja soi. Tässä se oli toive musaa, kuten myös seuraava.
1: No niin, tässä vähän männänrenkaita koita asennella ja hitmiksiä kuunnella, niin mikä sen parempaa. Mutta olisikohan nyt biisitoiveeksi sellainen kuin Maxin tuo No More I Can't Stand It. Ei muuta kuin hyviä viikonloppuja kaikille.

Hitmixin Retroradiossa Toive Musa, tämä on Maxine No More. Kello on 25 minuuttia vaille 10. Luukkaisen oku toivottaa upeita perjantaita. Ja mitä tänään tapahtuu kello 10 jälkeen? No, tänään luvassa on pitkästä aikaa okun levyraatitunti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kello 10 eteenpäin meikä valitsee musat. Ja sun tehtävä on arvostella ne WhatsAppiin. Numero on 0401836576 laittamalla peukku ylös, jos biisi on hyvä, ja peukku alas, jos biisi ei toimi. Eli tällaista meininkiä sitten kello 10 eteenpäin. Tätä seuraavaa biisiä on tänään toivottu muutamaankin otteeseen, mutta nämä toiveet, itse asiassa kaikki on ollut muodossa, että haluaisin kuulla sen viimeinen tanssibiisin. No, biisihan on vielä yksi tanssi, eli ihan tarpeeksi lähelle, tarpeeksi lähelle. Tämä on mun viimeisin biisi, kappale, joka sai jollain tavalla inspiraationsa ehkä tämmöisestä Välimeren tunnelmasta. Edward Mayan Stereo Love, Innan Soundi ja tämän tyyppiset vei tätä biisiä eteenpäin. Mä halusin siihen haitaria, sitten mä mietin, että kuka voisi olla paras haitarin soittaja. No, tähän täytyy saada mukaan Antti Paalanen. Sitten mä mietin, kuka tässä voisi laulaa. No, mä mietin, että kuka on tämän maan paras Inna-tyyppinen laulaja. No, sehän istuu iltapäivisin täällä mua vastapäätä, Saara Forsberg. Sitten mä vielä pyysin tähän yhtä perheenjäsentä soittamaan mandoliinia, ja näin syntyi vielä yksi tanssi.

0: Vielä yksi tanssi soi tässä. Kiitos kaikille, jotka on ottanut tämän haltuun. Ja jos et ole vielä lisännyt omille soittolistalle vaikka Spotifyssa, niin käy ihmeessä lisäämässä. Seuraava biisi. Sekin on toiveen musaa, mutta minkälaista laitellaan?
1: Laitte just auton käyntiin ja lähdin ajelemaan, niin ajattelin vaan, että voitaisiko saada Solid Bassin Come on Get Me. Hyvää viikonloppua vaan kaikille ja ei mulla muuta.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
11: Ja musta kypärä.
3: No niin.
11: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu!
3: Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.

toivemusaa soi tässä tämän Solid Bassin Come and Get Me, ja he voi sanoa, että ei ole muuten tän illainen viimeinen Solid Bass -biisi, sillä mä ajattelin kyllä tuohon Okun levyraatitunnille täräyttää myös yhden Solid Bass -biisin. Solid Bass on myös bändi, johon liittyy itselle rakkaita muistoja, ja yksi niistä on se, että aika lailla tarkkaan 10 vuotta sitten julkaistiin Coming Alive Tonight -niminen kappale, jossa Solid Bass mukana sekä Mighty 44, se oli ensimmäinen virallinen julkaisu, ja tämän 10-vuotis taipaleen kunniaksi on luvassa jo tänä vuonna erittäin spesiaali asia. Kerron heti, kun se varmistuu 100%, nyt se on semmoinen 95% varmuus, että tällainen asia tapahtuu ja ilmestyy, mutta... Ja sen lisäksi on tulossa vielä joku toinen juttu, mutta ei siitäkään vielä sen enempää. Mutta siis juhlimme kyllä tätä 10-vuotisjuhlavuotta, näin voi sanoa niin, muutamallakin eri tavalla. Mutta niistä sitten myöhemmin. Real McCoy soi nyt, tässä on Automatic Lover. Ja tämän jälkeen tulossa biisi, jota tänään on toivottu hurjan paljon. Osa perjantai-ilta historiaa voisi sanoa, että... Tuossa Real McCoyn jälkeen soitavassa biisissä.

Real McCoy ja Automatic Lover soi tässä. Kello on 8 minuuttia vaille 10. Ei huolta, 10:ltä luvassa on kuin levyraatitunti, eli kyllä. Perjantai-iltamme jatkuu yhdessä myös kello 10 eteenpäin. Tällä viikolla Hitmixi on laajentunut muutamalle uudelle paikkakunnalle ja se on myös tarkoittanut sitä, että on tullut muutamia kuulijoita takaisin perjantai-iltoihin, että on tullut parikin viestiä pohjoisesta, että onpa kiva taas jälleen perjantaisin kuunnella Oku Suoja. Täällä on myös muisteltu sitten aikaisempia perjantai-iltoja. Näitähän tässä ollaan tovi se 15 vuotta tehty about. Niin, tämä seuraava biisihän oli aikanaan, no ehkä ei voi sanoa, että iso osa perjantai-iltoja, mutta ehdottomasti järkälemäinen kappale, koska soitin sitä vuosia joka perjantai. Siitäkin huolimatta, että kaikki ei siitä olleet aivan innoissaan. Kyseessä on kappale, joka kertoo sitä kaikkein tärkeimmästä voimasta. Siitä voimasta, joka lopulta voittaa kaiken, ja siihen meidän on huonoinakin aikoina hyvä uskominen. Siitä rakkaudesta nimenomaan kertoo Arkadion sydän sähköttää.

0: sit vielä kerran. Sulle sähköttäisin uudestaan ja uudestaan. Täällä WhatsAppissa kirjoitellaan, että ai ihanaa oku. Tämä sydän sähköttää tuo muistot mieleen sinun vanhoilta ajoilta. Sitten me kompataan, että on hyvä biisi. Tuo muistoja mieleen.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
0: Ja tässäkin kunnon perjantai-ilta klassikko Bushmania. Tää on No One Else.

0: Bushman, todellinen perjantailta klassikko tämäkin No One Else sai Hitmixin Retro-radiossa ja pian vuoroon Okun levyraatitunti. WhatsAppissakin kirjoitellaan, että otetaan levyraatia Rovaniemellä. Hieno homma. Prodigy soitos seuraavana. Prodigy jälkeen Okun levyraatitunti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

Rodit siellä on kuudesoi tässä ja nyt on hihat kääritty. Kello on 7 minuuttia, eli 10 on aika startata Okun levyraatituntia. Aika moni täällä onkin jo kärkyllä. Aika paljon peukkuja tullut WhatsAppiin. Osaankin kirjoitellut näiden peukkujen yhteyteen, että lämmitellään. Mutta tästä se nyt sitten todenteolla alkaa. Ja jos ensimmäistä kertaa kuuntelet Okun levyraatituntia, niin homman juoni on se, että meikä valitsee seuraavat biisit. Ja sun tehtävä on ottaa oikein hyvä asento ja pohdiskella, että onko tämä kappale hyvä vai ei. Ja jos pidät biisistä, laita peukku ylös WhatsAppiin numeroon 0401836576. Jos biisi ei ole sun mielestä hyvä, niin laita peukku alas tuohon samaiseen numeroon. Ja lopulta tossa vajaan tunnin päästä meillä on levyraatitunnin voittobiisi. 0401836576 WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos ei toimi. Startataan tällä.

tässä soi Interfacein Injection Interface, joka tiedetään ehkä parhaiten No One Else-kappaleen remixin tekijänä. Siinä mielessä, että mitä hitmixillä soi, totta kai häneltä löytyy muutamia muitakin hienoja remixiä, biisiä. Injection, tiesinkin, että tää tulee olemaan varmasti semmonen, joka jakaa vähän mielipiteitä. Tuolla on hyvä, kun näitä peukkujen yhteyteen on myös kirjoiteltu kommentteja, niin tietysti näitä ihan hirveän tarkkaavaisena tässä voi lueskella, sillä jo sinällään aika kova duuni laskea näitä peukkuja, mitä tulee WhatsAppiin, niin osan kohdalla silleen, että onpa rynkytystä ja peukkuhan ylöspäin ja sitten sama saatesana ja peukku alaspäin. Mutta kyllähän tämä totta kai siis tässä kohtaa menee kirkkaasti kärkeen, koska se on ensimmäinen biisi, kuinkas muuten, mutta kyllä voi sanoa, että aika 50-50 menee peukut. About 80 viestiä ehdin tuossa laskemaan ja noin 40-40. Ei tule olemaan top kolmessa, kun lopulta saadaan tämä homma maaliin, se on aika selvä juttu se. 040-183-6576 WhatsApp-numero, peukku ylös, jos biisi toimii ja peukku alas, jos ei toimi.

Antares ja Right on Matter Right on tämä biisi, ja tämähän menee kirkkaasti tässä kohtaa Interfacein ohi. Ei sinällään mikään yllätys, eli Antares menee tässä kohtaa kärkeen ja se tipottaa Interfacein kakkoseksi, mutta sanoisin aikaisempien levyraatituntien perusteella, niin ei tämä Antaresin tulos kyllä voittoon asti riitä, se on aika selvä se, mutta oli selkeästi parempi kuin Interfacein. Seuraava, se on tuttu biisi varmasti monelle, mutta kuinka se tänään pärjää? Onko liian tuttu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos se ei toimi.

0: Erotic ja Lemmings on the Run. Aika tuttu ja turvallinen Erotic-leka. Mutta kuinka se pärjää tänään levyraatitunnilla, niin... Sieltä viimeiset peukut vielä lasketaan matkaan ja se pärjää erinomaisesti. Kyllä täytyy sanoa, että tässä kohtaa peukut menevät ylöspäin rajulla tavalla. Siis otetaan tosta noin vielä viimeisimmät peukut talteen. Se menee kärkeen. Kerkesin laskea tässä semmoiset satakunta peukkua ja jos nyt ihan... Oikein, ja tässä nyt on tietenkin tämmöinen pieni virhemarginaalin mahdollisuus, kun täällä ammattikoulun matikalla näitä ynnää, mutta se on kaikille näille biiseille siinä mielessä sama se virhemarginaali. Lemmings on the Run menee kärkeen 100 peukusta karkeasti 85 näytti ylöspäin, joten ihan ylivoimainen tulos tässä kohtaa. Antares tippuu siis kakkoseksi ja Interface luonnollisesti kolmanneksi. Pian jatketaan Okun levyraatitu.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Hei, itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas. On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti.

0: Retroradio. Parasta perjantaissa.
1: Ja tästä se jatkuu Okun levyraatituntia. WhatsApp-numero se on 0401836576. Pistä sinne peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos ei toimi. Ja tällä hetkellä kärjessä on Erotikin Lemmings on the Run, mutta muuttaako seuraava tilannetta?

Messiah ja tämä on Sunrise Okunen levyraantitunnilla. Ollut aikaisemminkin mukana. Ajattelin valita tähän nyt itse asiassa tämän lisäksi toisenkin biisin, jota fiilistelin vähän siltä kulmalta, että kesä on kääntymässä syksyyn ja semmoista tiettyä melankoliaa. Mutta tämä biisi ei nouse kärkeen, se on selvä. Ja nippa nappa top kolmeen, mutta toi Interfacein tulos tuolla oli sen verran kehno, että kyllä se nyt top kolmeen menee, mutta kärki pysyy muuttumattomana. Erotic, Lemmings on the Run jatkaa kärjessä, Antares, Ride on a Meteor Ride siellä kakkosena ja tämä Messiah Sunrise nippa nappa nousee kolmanneksi. Mutta tosiaan tämä seuraavakin biisi vähän tällaisella niin kuin syksyyn kääntymiseen, kesän fiilistelyyn, menneen kesän fiilistelyyn ja syksyyn menoon sopiva kappale, jos näin voi sanoa. 0401836576 on WhatsApp-numero. Peukku yleisössä toimii ja peukku alas, jos ei.

Tämä on Shossi ja La Primavera soi onkuin Levyraati-tunnilla ja kuinka se tänään pärjää, niin eihän se oikein pärjää. Ottaa kyllä selvän kolmospaikan, mutta kärkeen ei ole asia. Erotikin Lemmings on the Run jatkaa kärjessä. Ja kakkosena sitten toi Antaresin Right and the Metal Right ja tästä Shossi sitten siellä kolme. Seuraavaa kohti 0401836576 on WhatsApp-numero. Ei muuta kuin peukkua ylöspäin, jos biisi toimii, ja peukkua alas, jos se ei lähde. Come

Okuneen Levyraati tunnilla Ray Boy Dancing Through the Night. Ja kuinka se pärjää tänään, niin hyvinhän se pärjää. Nyt kyllä täytyy sanoa, että tässä oli kyllä

jatkaa kärjessä. Ray Boy kuitenkin nousee siihen kakkoseksi ja tämä tarkoittaa sitä, että Antares tippuu sijalle 3. Mutta muuttaako seuraava asiaa? 040-1836576 WhatsApp-numero. Sinne vaan peukkua ylöspäin, jos toimii, ja peukku alas, jos ei lähde.

0: Stes ja Justify My Love soi Okunen Levyraati tunnilla. Kello on 22 minuuttia vaille 11 ja Teshän se tässä laulaa, joka aikaisemmin ennen tätä Tes-vaihdetta niin tunnettiin paremmin Lakriiminä. Ja kuinka se pärjää nyt sitten Okunen Levyraati tunnilla, niin kyllähän se pärjää. Kyllä se nousee tänään tässä kohtaa kolmanneksi, eli Lemmings on the Run jatkaa edelleenkin kärjessä Rainbow, sitten kakkosena edelleenkin ja sitten Tes nousee kolmanneksi. Näinkö mä sanoin ja näinhän se oli. Ja se homma on sillä tavalla, että meillä on jäljellä loppusuora 3 viimeistä biisiä.
1: Me rakastetaan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro supla.fi kautta. Hitmix.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
4: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Passo! Toi pizza
6: voi... Ja mikä parasta?
7: Tietysti me!
5: Aivan oikein!
8: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Kalaneuvos.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
11: Autokeskus!
12: Retroradio, parasta perjantaissa.
13: Jokunen levyraatitunti, se huipentuu nyt sillä tavalla, että 3 biisiä jäljellä. Erotikin Lemmings on the Run tuli tuossa aika alussa ja se on pitänyt kärkisijaan, mutta kestääkö se loppuun saakka? 0401836576 WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos toimii, ja peukku alas, jos ei lähde sulle tämä biisi. No niin, mäpä veikkailen, että tämä ainakin nousee tuonne top 3.

Solid Base ja Fantasy soi tässä. Ja kyllä, tämä oma veikkaus meni aika lailla kohdilleen, että tämä nousee top 3:een. Taku varmaan Solid Base, ja ei kuitenkaan Solid Base mikään megahitti, mutta paljon perjantai-illoissa kyllä soitettu Retro-radiossa. Ja Fantasylle käy sillä tavalla, että se nousee tässä kohtaa siellä 2. Eli Lemmings on the Run pitää kuin pitääkin edelleenkin kärkisijana. Fantasy siihen kakkoseksi, Solid Base. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Rainbow Wave tippuu sitten 3:nneksi ja TES top 3:sta ulos. 2 biisiä jäljellä. 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja tämä seuraava biisi, katsotaan mitä tämä tekee sitten top 3:lle.

0: E-Type, Princess of Egypt, Okun levyraatitunnilla. Ja mä voin paljastaa, että tänään muuten hei, Okun levyraatitunti muodostui hieman eri tavalla kuin aikaisemmin. Yleensähän kaikki biisit on todellakin meikän valitsemia ja sellaisia biisejä, jotka on omia suosikkeja. Tänään otin puolet biiseistä sellaisia, jotka eivät mahtuneet varsinaiseen retroradiolähetykseen, mutta näitä toivottiin. Sehän vähän riippuu perjantaista, mutta aika usein semmoiset 20-30 toivetta ei mahdu lähetykseen. Ja nyt sitten nappasin sieltä toiveiden joukosta tänne Okulevyraatitunnille muutamaan. Toki siis nämä kaikki oli mun mielestä hyviä biisejä, jotka on tähän mennessä soineet. Mutta esimerkiksi tämä E-Type ja Solid Bass sekä aikaisemmin kuultu Shaz sekä se erotikin Lemmings on the Run on ollut toiveita, jotka ei mahtunut lähetykseen. Tai no mahtuhan, siinähän ne soi. Mutta mitä tämä tekee tämä E-Type tälle skaballe? No sehän tekee sen, että se nousee kakkoseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että Lemmings on the Run jatkaa kärjessä. E-Type nousee tosiaan kakkoseksi ja Solid Base sitten tippuu kolmanneksi. Yksi biisi jäljellä. Tämä ratkaisee, kuka vie lopulta Okun levyraatitunnin tällä kertaa. 0401836576 WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos se ei toimi.
1: Remember, we make the ground shake. We're dancing till we fade.

0: Tudor, Groundhog Day päättää Akun levyraatitunnin. Ja mitäs tässä sitten lopulta käykään? Otetaan täältä vielä viimeiset peukut mukaan. Kykätyy sanoa, että tuossa noin 30 sekuntia sitten näytti siltä, että skuutterille käy sillä tavalla, että se jää kakkoseksi, mutta aivan loppusuoralla räjähdysmäisen omaisesti WhatsAppiin tärähti paljon peukkuja ylös. Tämä meni kyllä, tämä oli matka, nimittäin alkuun tuli todella paljon peukkuja ylöspäin, sitten tuli taas peukkuja alaspäin ja tuossa aivan skuutterin loppupuolella räjähdysmäisesti peukkuja ylöspäin. Se tarkoittaa sitä, että skuutterin Groundhog Day voittaa tänään Okun levyraatitunnin, näin se on. Kiitos kaikille, jotka osallistui. Jos levyraatitunti maistui, niin pistäkää siitäkin WhatsAppiin palautetta. Ja tässä kohtaa mä toivotan teille oikein mukavaa ja antoisaa perjantai-iltaa ja upeita viikonloppua. Ehkä nähdään huomenna Kurikassa, eikä lauantaina Kurikassa keikalla. Tai sitten kuullaan seuraavan kerran maanantaina Hitmixin iltapäivässä. Viikon päästä totta kai retroradio normaalisti. Pidetään toisistamme huolta, pidetään itsestämme huolta. Muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku. Se on moi.
1: Lisää retroradiota jälleen ensi perjantaina 6:00. Mitä parhainta viikonloppua, jengi.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big ride.

0: sitten akkuun vaan pari.
1: Hitmix.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
13: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
16: Luitko jo tästä?
17: Juu.
16: On kyllä taas.
17: On. Se.
16: On.
17: Se on se.
16: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
17: En.
18: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
20: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
2: Huomenta, lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iina kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: What?
11: Mitä?
10: Kato!
12: Mitä?
11: Ei oo totta!
10: Torille!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
1: Hit Mix.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, siis liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsi rajoja.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: tarvitaan. Jaa sitä. Supla.fi kautta.
1: Hitmix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Hitmix.
9: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo Guardianin jutusta, jossa on kerrottu, että useat Saksan pormestarit ja monet kansalaisaloitteet on nyt vaatinut robottiruohonleikkureiden käyttökieltoa yöaikaan.
2: Okei.
1: Okay. Ja ehkä niin kuin ensimmäinen ajatus tuosta voisi olla, että onko ne niin kuin jotenkin niin meluisia tai jotain tämän tyyppistä.
2: Niin kuin eihän ne oikeastaan edes ole kovin meluisia.
1: Ja varmaan aika kätevä just laittaa yöllä se robotti siellä hommiin, mutta tämän taustalla on eläin nimeltä siili ja muut tämmöiset yöeläimet. Saksalaisen tutkimuksen mukaan robottiruohonleikkurit ovat erityisen vaarallisia niin siileille, koska ne laitteet ei tunnista näitä eläimiä esteiksi. Ja siilihän on tämmöinen eläin, joka ei pakene, vaan se käpertyy tällaiseksi niin kuin piikkipalloksi, niin siitä voi sitten vaan kuvitella, että mitä siitä sitten seuraa.
2: Mun mielestä tämä pitäisi ottaa vakavasti Suomessakin. Siilien hyvinvointi, se on tärkeä asia, ja siis kun mä katsoin, että siilien uhanalaisuusluokitus Suomessa, niin se on luokiteltu elinvoimaiseksi, eli ei ole uhanalainen, mutta tämän mukaan se on silti silmällä pidettävä, koska kannan epäillään taantuvan, kun ollaan havaittu selvää vähentymistä erityisesti Etelä-Suomessa ja taajamissa ja pientaloalueilla, että pelastakaa siilit!
1: Kyllä, ja siis Suomessa rauhoitettu laji. Täällä itse asiassa kerrotaan, että 65 000 € Saksassa niin saa sakkoa, jos vahingoittaa tai tappaa siile, joten kyllä, ehdottomasti aluksi ehkä kuulostaa jotenkin höpöhommalta, että pitäisi tuollainen rajoitus tehdä robottileikkureille, mutta kuulostaa ihan pätevältä jutulta.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tartuin TikTok-haasteeseen. Tämä on sinällään harvinaista, että oikeasti se menee niin suurimmalti osalti, että näkee TikTokissa jonkun ruokatrendin tai jonkun ravintolan tai jonkun miettii, että hei, ton mä teen, tonne mä menen, et koskaan mene, et koskaan tee. Mutta tämä jotenkin nyt sitten sytytti mut tämä Pringles-suklaa. Ja lyhyesti homman juoni on se, että sä ostat Pringles-tölkin, ostat 3 suklaalevyä, sulatat sen suklaan, kaadat sinne Pringles-tölkkiin ja sen jälkeen laitat sen 3 tunniksi jääkaappiin, sen jälkeen avaat sen tölkin ja sit sulla on siellä semmonen jättimäinen suklaa, niin kuin...
2: Lieriö.
1: Lieriö on hyvä sana, halko, jonka sisällä on sitten niitä sipsiä. No, tämän mä tein, ja tämä ei ole kyllä niin helppo operaatio kuin tuossa äsken noin ymmärtää. Ensinnäkin suklaan sulatus, se on helppo homma. Pistin muuten semmoisen pienen oman flavorin, että sulatin sinne myös valkosuklaa Tobleronea.
2: Oma rakastan valkosuklaa Tobleronea.
1: Mutta sitten se hankaluus on siinä, että kun alat kaatamaan sitä suklaata sinne Pringles-tölkkiin, niin sitä on aika vaikea sitten ujuttaa sinne kuitenkin, sinne väliköihin tai niin, sinne kyllä pohjalle. Niin sitten mä ajattelin, että helpotetaan sillä tavalla, että mä otan vähän niitä Pringlesejä pois sieltä. Ja sitten laitan suklaata, laitan Pringlesejä takaisin tölkkiin. Mutta jollain tavalla niin ne ei ne mennyt millään ne sipsit sinne silleen mukavasti, vaan ne meni sinne sikin sokiin. No, miten tahansa lopulta niin suklaa sinne saatiin sisään. Ja kaikkein vaikein vaihe oli sitten sen jälkeen, kun piti leikata sitä suklaata. Se oli oikeasti se niin kuin halko oli mun mielestä näyttävän näköinen, mutta sitten kun sitä leikkasi, niin se mureni. Et siitä ei tullut semmoisia kovin niin kuin kivan näköisiä sliceja, mitä mä ajattelin. Mutta mulla on täällä mukana studiossa tätä mun tekemää Pringles-suklaata.
2: Wow.
1: Ja nyt on aika maistaa.
2: No niin, minkäs palan mä nyt sitten ottaisin tästä? Tämä näyttää aika veikeältä kyllä.
1: Joo, siis toi visuaalisesti on mun mielestä tosi kiva näköinen ja jopa herkullisen näköinen.
2: All right, minä otan tästä palasen.
1: Okei, saat kertoa sitten, että...
2: Saako haukata?
1: Saa haukata.
2: Okei.
1: TikTok-trendi, Pringles-suklaa. Minkälaisia ajatuksia?
2: Tämä on hyvä. Tämä maistuu niin kuin... Anteeksi, maiskuttelu. Tämä maistuu niiltä smash-suklaa. Tiedätkö, kun tulee pussissa niitä smasheja, niin tämä maistuu siltä. On aika hyvää, Oku.
1: Se oli mun mielestä ihan kohtuullisen hyvää, mutta jos nyt oikeasti niin kuin on rehellinen tässä, niin 3 suklaalevyä, Pringles-tölkki, niin kyllä mä sanoin, että vähän niin kuin kaikessa tämän tyyppisessä, missä sekoitetaan asioita, niin Pringlesit Pringlesinä ja suklaat suklaana.
0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: mikä parasta?
1: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.

0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Pokemon-kortit. Ne myydään nyt loppuun ennätystahtia, kertoo MSN. Pokemon-korttien suosio on noussut Suomessa uuteen huippuun, kun myynti on kasvanut paikoin jopa 5-kertaiseksi viime vuoteen verrattuna. Aika mielenkiintoista. Ilmiön taustalla on erityisesti milleniaalien vahva nostalgia, kun sukupolvi, jotka nuoruudessaan keräs Pokemon-kortteja 90- ja 00-luvulla, ostaa niitä ihan niin kuin vanhoja muistellakseen, mutta myös jakaakseen tämän niin kuin vanhan lapsuuden harrastuksen omien lastensa kanssa.
2: Okay.
1: Ja tämä on itse asiassa mullekin näkynyt ihan katukuvassa. Ei siitä ole montakaan päivää, kun mä kävelin tuosta Kampin Narinkkatorilta, niin siellä oli semmoinen niin kuin poikaporukka, jotka keskenään sitten vaihteli näitä kortteja ja puhun näistä Pokemon-hahmoista. Mulla tuli lämmin fiilis.
2: Joo, mulle tulee kyllä tosi kiva fiilis siitä, että joku vanhempi jakaa lapsen kanssa tuollaisen Pokemon-korttien keräilyharrastuksen. Mutta toisaalta mulle kyllä tulee myös mieleen toi, että kun susta tulee niinku aikuinen, sä alat saamaan rahaa, niin sit sä alat myös toteuttaa sun lapsuuden unelmia. Et esimerkiksi se, että lapsena sä voisit mennä kauppaan ja ostaa 3 pakkaa Pokemon-kortteja. On ollut aika kaukainen asia, mutta nyt kun sä oot aikuinen, sä voit mennä sinne ja pöläyttää ehkä niinku parhaimmillaan 50€ Pokemon-kortteihin. Sä teet jotain sellaista, mikä on sun lapsuudessa täysin niin kuin absurdia. Ja mun on tähän helppo samaistua. Mä väitän, että se, että mä keräilen pelipaitoja, niin liittyy osin siihen, että mä oon lapsena katsonut niitä jääkiekkopaitoja ja miettinyt, että onpa noi siistejä.
1: Wow.
2: Ja ollut sitä, ja se on ollut ihan totta, että niihin ei ollut vara. Ei mulla eikä mun vanhemmilla. Ja nyt mä huomasin tässä ihan vähän aika sitten, että mä toistan tätä samaa kaavaa noiden Kinder-yllätyksien kanssa. Siis nythän on ollut kaiketin jollain tavalla niin kuin juttu kerätä noista Kinder-yllätyksistä näitä supersankareita tai niin kuin tuttuja hahmoja jo niin kuin Batmanista ja
1: tollaisista. Joo, tässä meillä on itse asiassa tässä meidän työpöydälläkin näitä, tälläkin hetkellä mä näitä hiplailen.
2: Niin mä jotenkin niin kuin tartuin tohon syöttiin ja on kerännyt niitä, mutta puuttuu yksi. Niin mä oon ostanut nyt tässä niin kuin kuukauden sisällä 70 Kinder-munaa. Ja ekalla kerralla mä ostin 30 ja mä muistan sen fiiliksen, kun mä katoin 30 Kindermunaa, niin mä täysin, että tää olisi niin kuin lapsena mun mielestä ollut niin kuin maailman siistein juttu. Ja kyllä se toki nytkin tuntui jotenkin hauskalta, ei ehkä samalla tavalla hauskalta kuin olisi 10-vuotiaasta Okusta. Mut joo, siis yksi puuttuu vielä.
1: No niin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat kertoo Jari Jallu Pekosesta, joka on työskennellyt Porvoon Mäkkärissä 30 vuotta. Ja tästä heräsikin meillä kysymys, että kuka meidän kuuntelijoista mahtaa omistaa pisimmän työuraan. Ja mitenpä täällä?
2: No Espoosta Pirjo, moikka. Kyselitte noita työurien pituuksia. Mä oon ollut elokuussa 27 vuotta postilla kuljetuksen puolella ja mulla on pari työkaveria, jotka on ollut yli 10 vuotta kauemmin kuin minä. Mut sit parasta duunissa se, että lähestulkoon kaikki mun työkaverit, lukunottamatta nämä kaksi, jotka on ollut kauemmin kuin minä, niin on nuorempia kuin mun työura.
1: Okei.
2: Se pitää virkeänä, kun on nuoria ihmisiä ympärillä. Moikka!
1: Tämä on ihan selkeästikin yksi tämmöinen juttu, mitä mä muistelin tosiaan sieltä Hesburgeristakin, että jotka on ollut siellä pitkään, niin on fiilistellyt sitä, että on nuoria töissä, niin itsekin pysyy nuorena.
3: Ei, kyllä vaan. Tämmöinen viesti. Jussi Turusta, moi. Olen ajanut jäteautoa 41 vuotta Turussa. Tänä aikana firma on vaihtanut 5 kertaa omistajaa. Aika kova. Olisiko toi niinku meidän niinku parhaimpia suorituksia no nyt tähän asti?
1: Joo,
3: tämmöinenkin viesti. Juuri tuli Hesburgerilla yhdellä ravintolapäälliköllä täyteen 40 vuotta Hesellä. Itsellä myös vuonna 2007 kesätyönä alkanut Hese-ura hyvässä voinnissa.
1: Ja mitäpä täällä mielessä?
4: Virpi Lähestä, moi. Minä olin aikoinaan tuossa Helsingin yliopistolla Lahden toimistossa yli 31 vuotta töissä.
3: Kova.
4: Aloitin nuorena tyttönä lähettinä, olin 17-vuotias ja niin sitten siitä kävin sihteerin ammattitutkinnon jossain vaiheessa siinä samalla työn ohessa ja tosiaan sitten loppuaikana olin toimistosihteerinä, mutta tällaista.
3: Nice.
1: Sitten täällä kerrotaan, vuodesta 2004 on työskennellyt Keva-puolella, joista suurin osa lasten parissa. Ja nyt syksyllä tulee 15 vuotta, kun on tehnyt pelkkää yötä. Siis 15 vuotta sä oot tehnyt pelkkää yövuoro. Sulla on siis kääntynyt elämä. Tuossa täytyy muukin elämä alkaa pikkuhiljaa sopeutumaan tähän hommaan. Ja mitäpä täällä?
5: Terve, kyselitte työurien pituuksista. No, aikanaan kun amiksesta olin kohta valmistumassa, niin opettaja vinkkasi mulle, että hei, tuolla paikallisessa painossa haetaan painajaa, et soita sinne. No, mä soitin, kävin haastattelussa, sain työpaikan 2 kuukautta ennen kuin valmistuin. Sitten valmistuin luokan parhaana ja sillä samalla työsopparilla yhä edelleen töissä vuodesta 2008 alkaen, eli kesäkuussa tulee 18 vuotta täyteen painajan hommia yhä edelleen tehden.
3: Mun mielestä nämä on kyllä kaikki ihan tosi hyviä suorituksia. Pitäisikö meidän sitten kuitenkin sitten palkita?
1: Se 41 vuotta
3: sitten. Joo, jäteautoa ajava Jussi Turusta, 41 vuotta. Pistetään hänelle pikku auton raikasti sinne jäteautoon.
1: Joo, hei, toi onkin hyvä, hei. Pistäpä hei, Jussi, meille sun yhteystiedot, niin me palkitaan sun tästä hienosta työurasta, niin auton raikasti.
3: Yeah.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Hitmix kuuluu nyt myös Levillä 107.0. Hitmix.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käy.

0: Siksi valitsin Terveyskaistan niveltehonivelvoitteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
1: Terveyskaistan niveltehonivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu. On kyllä taas.
5: On.
6: Se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Mixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että perinnöistä riidellään yhä paljon. Vajaa 1700 perintöriitaa käsitellään Suomessa vuodessa ja S-Pankki on listannut nyt näitä yleisimpiä syitä. Niiden takana on usein epäselvä tai vanhentunut testamentti, perillisten eriarvoiseksi koettu kohtelu tai se, ettei omaisuudesta ja sen jaosta ole keskusteltu etukäteen. Myös uusperheet, sijoitukset ja yritysomistus monimutkaistaa tilanteita. Mä en tiedä, kun tykkää tuosta ajatuksesta, että koetaan eriarvoiseksi kohtelu perinnönjakotilanteessa. Mm-hmm. Jos miettii vaikka, että menehtyneen henkilön poika on ollut enemmän läsnä ja

0: kuitenkin läheisempi, jeesailut tarvittaessa. Ja sitten niin tämän menehtyneen henkilön tytär taas, siitä ei ole kulunut kuukausiin tai jopa vuosiin, niin siinä kohtaa mun mielestä on täysin järkeen käypää, jos tämä menehtynyt henkilö haluaa jättää vielä elossa ollessaan sille pojalle siinä kohtaa niin isomman potin omasta omaisuudestaan. Eikö niin?
1: Joo, kyllä näin, mutta tietysti toi on aika silleen, kuulostaa niin tosi, tosi nimenomaan järkeen käyvältä, mutta mitäs tällainen, joka voisi olla yhtä lailla mahdollinen, että niin, perhe on ihan yhtä lailla läsnä kaikki siinä tämän vainajan elämässä, mutta tämä kyseinen vainaja laskee kätensä näppäimistölle puoli vuotta ennen menehtymistään ja löytääkin seuranhakupalstalta bulgaarialaisen mallin, jonka kanssa heillä alkaa tiivis viestien vaihtaminen, joka sitten kuitenkin traagisesti siinä mielessä päättyy niin, että tämä toinen osapuoli siitä kuolee ja kupsahtaa. Ja hän päättääkin siinä viime hetkillä viimeisenä toimenaan sanoa, kaikki Bulgariaan. Niin siinä kohtaa voisi ajatella, että on aika epäreilua sille perheelle.
0: No joo.
1: Mutta siis toisaalta, jos se on niin kuin
0: hänen tahtonsa
1: toive, niin olkoon näin.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tämä rikos ei ole vanhentunut, mutta mä aion nytten kertoa tämän syntini. Toivon, että tämä rikos on tehty niin kaukana, että lain koura ei yllä tänne studioon saakka tai Suomeen saakka. Nimittäin tämä rikos tapahtui Espanjassa Majorkalla, jossa oltiin tuossa lomailemassa ihan vähän aika sitten.
2: Mitä sä oot siellä tehnyt? No, oot sä tapellut jossain baarissa?
1: Joo, sitäkin ei vaan. Turistien kanssa hotellin baarissa tuli riitaa. Jääkiekon MM-kisat käynnissä.
2: Olisi pitänyt arvata.
1: No mutta ei vaan siis. Kyse on siitä, että mä olin jo aikaisemmin huomannut siellä tällaisen luonnonpuisto. Vähän tämmöinen kuin kansallispuisto on tapainen, johon mennään, saa mennä vain tiettynä kellon aikana. No joku saattaa jo ehkä arvata, mihin tämä johtaa, mutta sitten jotenkin se aika juoksi sillä tavalla, että saavuttiin siihen porteille sillä tavalla, että oli suljettu. Siinä oli ihan selkeästi laitettu, että oliko se nyt sitten aamu 7 ja ilta 6 välillä saa sinne mennä. No mutta mä ajattelin, että tostahan ei ole vaan kuin hypätä toi portti. Niin kuin se vaan ylittää. Se ei näytä niin kuin siltä, että tässä ollaan tosissaan. Mä vielä niin kuin sanoin sen ääneen, että tämä portti ei kerro mulle, että tämä on sellainen, niin kuin, että tämä pitää ottaa vakavasti tämä asia. No, siitä sitten ylitettiin se portti ja lähdettiin sinne luonnon puistoon, joka oli siis todella makea. Siis siellä oli niin kuin, mä itse asiassa tässä katoinkin sitten nyt netistä, niin täällä on yli 200 eri lintulajia. Ja se näkyy siellä. Siellä oli siis kaiken näköisiä lintuja. Sellaisia lintuja, mitä mä en ole nähnytkään. Sitten siellä oli esimerkiksi siellä oli flamingoja.
2: Okei, okay, wow.
1: Ja sitten siellä oli myös kalalajeja. Siis sä näit niin kuin niitä kaloja, kun ne nousi pintaan. Ja sitten siellä oli kaloja, jotka hyppi.
2: Wow.
1: Joka oli mun mielestä aika makea. Mutta tietyllä tapaa mä aloin kyllä kiinnittää siihen huomioon, että tää on tosi makea puisto ja täällä ei oikeasti ole ketään. Eli joku on ottanut tosissaan varmaan sen kyltin siellä.
2: Te saitte ihan niin kuin yksityis sitten show näiltä eläimiltä.
1: No joo, mutta sitten tuli se jännityshetki, kun mä näin tämmöisen, niin kuin, se oli ihan niin kuin jostain elokuvista se sellainen auto, jossa oli tämmöinen vähän niin kuin tiikerikuvio ja sitten siinä olikin patrol kyljessä.
2: Eli tämmönen, Park Ranger tuli mestoille.
1: Joo. Ja sitten siellä, mä näin siellä kyydissä, oli semmoinen kaveri, joka näytti ihan Indiana Jones.
2: Oliko hattukin päässä?
1: Oli hattu ja
2: no,
1: kaikki oli.
2: Oli.
1: Ja varmasti oli ase mukana myös. Ja hän oli valmiina toimintaan, jos joku olisi astunut tuossa ilta 6 jälkeen sinne.
2: Niin.
1: No mutta sitten me piilouduttiin pusikkoon.
2: Oho.
1: Ja sitten mä sanoin, että kyllä me nyt katsellaan tätä puistoa vielä, että mennään silleen hiipien tämä läpi. Ja siellä me hiiviskeltiin menemään. Ja okei, siinä kävi nyt sillä tavalla, että meitä ei saatu kiinni. Mutta välillä se auto aina tuli jostain kulman takaa ja näkyi jossain. Se oli siis kuumottavinta, mitä mä oon hetkeen tehnyt. Sitten mä katsoin myöhemmin sitten, että minkälaiseen rikokseen tässä on syyllistytty. Okei, siinä olisi voinut käydä sillä tavalla, että me oltaisiin päästy varoituksella, jos tämä vartija olisi ollut semmoinen myötämielinen. Mutta pahimmillaan siitä olisi voinut saada 600 euroa sakkoa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

Rakkaus. Sitä me jokainen tarvitsemme. Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: K-rautaan. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Yrittäminen kannattaa.
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
5: Hit Mix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hit Mix.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo tällaista tilanteesta, jossa on itäsuomalainen sisustus- ja remonttialan yritys. Nimittäin he ovat päättäneet, että he ei ota enää harjoittelijoita, koska heidän osaamisensa ja työelämätaidot ovat heikkoja.
2: Oh.
1: Ja siis yleensä siis kun tullaan harjoitteluun, niin sehän kuuluukin, että et sä ole ammattilainen.
2: Mutta kyllä.
1: Tässä sitten esihenkilö Pauliina kertoo, että osa ammattiin opiskelevista ei tunnista perusasioita, eikä osaa käyttää keskeisiä työkaluja. Monet harjoittelijat tulevat töihin epäsäännöllisesti ja ilmoittavat poissaoloista huonosti tai eivät lainkaan. Eli heistä on siis todella siis myös vaivaa.
2: Mm.
1: Ja tässä tämä esihenkilö uskoo, että syynä on puutteet kotikasvatuksessa sekä ammatillisen koulutuksen puutteista ja rahoitusmallista.
2: Joo, no siis mä en tiedä, niin kuin joudunko mä tästä ongelmiin, mutta on meilläkin täällä radiossa ollut muutama melkoinen tohveli työharjoittelussa vuosien varrella.
1: Ja muutama on lähetetty kotiinkin kesken
2: harjoittelua. On lähetetty kotiin, kyllä mä muistan hyvin pari epämotivoitunutta väsykkää, jotka täällä oli, mutta ei niistä sen enempää. Meillä on ollut hyviäkin harjoittelijoita, esimerkiksi Millu Haatejo, joka juontaa tällä hetkellä Loopin aamussa Karolina Tuomisen kanssa. Hän aloitti Hitmixin harjoittelijana ja se on hyvä esimerkki siitä, että se voi mennä hyvinkin se homma.
1: Mm-hmm.
2: Ja mä oon ehdottomasti nuorten puolella. Mutta
1: tuliko sieltä se mutta?
2: Mutta sen perusteella, mitä mä oon somesta päätellyt, niin nykynuorilla ei ehkä tunnu olevan samaa tunnollisuutta ja motivaatiota työntekoon tai opiskeluun kuin ennen. Mä ymmärrän, että tämä saattaa olla kuulosta vähän hot takeiltä. Toisaalta mä en myöskään syyllistä heitä siitä, että ei ole motivaatiota tehdä töitä, koska kun katsoo, miten vaikea on nykyään saada töitä ylipäätään. Mutta muutenkin tälleen niin kuin some-aikakautena jengi tuntuu haluavan niin kuin enemmän semmoisia helppoja ratkaisuja rahansa eteen. Striimaaminen, somevaikuttajan ammatit, OnlyFansit ja kaikki tämmöiset, ne niin kuin tuntuu olevan niin kuin nyt ihan siis silleen urapolkuja siinä, missä muutkin. Ja jotenkin semmoinen niin kuin suoraselkäinen ja rukiinen suomalainen työmoraali, mikä on ennen ollut tämän kansan vahvuus vuosisatoja, niin mä en tiedä, onko se ikuista. Kun niin kuin, siis ihmiset ei ehkä enää näe työlle omistautumista yhtä arvokkaana asiana kuin ennen, ja on siinä tietysti hyvätkin puolensa.
1: Wow. Tiedätkö mitä? Toi voi olla hyvinkin noin, mutta mä ajattelen niin, että mä olen sitä ikäryhmää, että mulle on sanottu, että te olette ihan lapamatoja. Ja sit mua niin kuin, tiedätkö, vanhemmat on joskus ollut samassa tilanteessa, jossa heillä on sanonut, että te nykynuoret, te olette lapamatoja.
2: Niin.
1: Että silleen niin kuin aina nuorisoa katsotaan vähän tolleen.
2: Niin.
1: Ja musta tuntuu vaan, että siinä vaiheessa, kun niin kuin sanoi Saara, sä saatat olla oikeassa, mutta todennäköisesti sä oot vaan tullut vanhaksi. Siinä vaiheessa, kun arvostelee nuorisoa, niin on tullut oikeasti johonkin tiettyyn ikään.
2: Mähän sanoin, että mä oon nuorten puolella.
1: Nykynuoret, minä sanon teille nyt.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa tosiaan oli juttu, josta kertoi BBC, että tämmöinen brittiläismies oli mennyt 50 vuotta ilman ajokorttia. Ja yksinkertaisesti hän oli pystynyt siihen sillä tavoin, että ei ollut ajanut kolareita, ei ollut joutunut minkään poliisin pysäyttämäksi, ei ollut myöskään välähtänyt kameratolppa tai mitään tällaista, joten sitten tämmöisessä ihan perustarkastuksessa, missä ei niin kuin ikään kuin hänen ajotaidostaan tai ajamisesta ollut kyse niin paljon, että ei ole ajokorttia.
2: Niin.
1: Tähän liittyy Arttu on laittanut viestiä. Itse olen ajanut autolla ilman korttia reilut 20 vuotta. Olen syntynyt 81 ja ensimmäisen peltoauton sain 12-vuotiaana ja liikenteen sekaan menin 17-vuotiaana. 18V vähän ennen insiä jäi kortitta ajosta kiinni ja vuosi ajokieltoa, niin totesin, että ei sitä kortilla ajeta. 2019 minulla oli ollut oma asennusfirma jo 2 vuotta ja ajattelin, jos sitä sitten kortin ajaisi. Teoriat käytiin netissä, niin palkkasin 7-vuotiaan tyttäreni katsomaan ne videot. Kirjallinen meni kerralla läpi. Ensimmäisen ajotunnin jälkeen opettaja sanoi, että on aika turha ajotunteja, niin sovittiin, että minun työntekijä ajaa ne ajotunnit.
2: What?
1: Kun ostin hänellekin ajokortin. Eli ajoin vain 1 ajotunnin.
2: Oh my god.
1: Insi sanoi ensimmäisen kilometrin jälkeen, että olet näköjään hyvin pärjännyt ilman ajokorttia. Piti vielä koittaa, että hylkääkö kun juttelen. Keskellä selitin Insille jotain ja rupesin sormilla näyttämään jotain pituutta. Ja päästin molemmat kädet ratista irti. Ei hylännyt.
2: Wow. Siis, wow.
1: Tässä on kyllä kaveri niin kuin jollain tavalla mä arvostan. Siis, silleen niin kuin fuck system.
2: Kyllä.
1: Niin kuin loppuun asti, että sä oot siinä insissä ja sielläkin vielä niin kuin tietyllä tapaa pullikoit vastaan.
2: That's crazy.
1: Yep.
2: Mutta jos puhutaan liikenteestä, niin mulla on itse tähän liittyen story nimittäin. Mä oon onnistunut välttelemään sakkoja punaisia päin kävelyssä. Nimittäin mulla on jäänyt tästä jenkkivuosilta vähän semmoinen paha tapa, että kävelessä liikenteessä, niin mä jotenkin suhtaudun silleen, että liikennevaloilla ei oikeastaan ole väliä, kunhan auto ei ole niin kuin justiin tulossa päin, että katson kyllä oikealle ja vasemmalle. Ja mä tiedostan, että tämä on väärin, enkä todellakaan rohkaise ketään muuta tekemään samoin. Ja kyllä mä usein saankin vähän niin kuin ihmetteleviä katseita tuolla liikenteessä. Mutta vielä en ole saanut tästä sakkoja. Käsittääkseni se on ihan mahdollista, että siitä voi sakkoja saada. En mä nyt tietenkään, jos on niin kuin justiin samassa risteyksessä poliisiauto pysähdyksissä, niin en mä siitä lähde sitä niin kuin ylittämään, jos on punaisilla, mutta vaikka olisi poliisiauto jossain lähellä, niin kyllä mä oon silti sen vetänyt yli, enkä vielä oo saanut sakkoja.
1: Onko sä ylpeä tosta?
2: En oo ylpeä, ja mä koputan nyt samalla puuta, ja vaikka tää pöytä nyt ei olekaan
1: siis
2: puuta.
1: Okei, mulle tulee tässä yksi asia mieleen, ja en tiedä, onko se sulle tullut joskus ajatuksiin, kun sä olet siinä menossa punaisia päin kävelet, niin onko sä koskaan kattonut siellä vastapuolella tietä jotain pientä lasta, joka näkee
2: Älä nyt kuule tota korttia vedä,
1: mä joudun vetämään sen kortin, ja mä toivon, että sä mietit jatkossa tätä asiaa. Hit.

0: Onks sun love?
1: Meillä on.
0: Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi.
1: Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Ja se muihinkin tarttuu.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mikä saa sinut lähtemään baariin tai yökerhoon? Mikä on siellä sellainen asia, mitä toivot ja teet?
2: Jossa moi. Siis kyllähän mä menen yökerhoon tanssimaan. Mielellään just sitä ysääri 2000-luvun oikeeta kunnon biittiä, mikä valitettavasti tänä päivänä on vähän hukassa tuolla yökerhoissa. Kohtuuhintaista drinkkiä, vähän shottia, että fiilis nousee. Ehkä aika paljon sitä vettä pitäisi juo enemmän, mutta musiikki, semmonen DJ, joka soittaa sitä kunnon ysäri 2000-luvun jytkettä. Sitä mä haen yökerhoon.
1: Näin.
3: Tämmönenkin viesti. Vähemmän ihmisiä. Toki baarille huono sinänsä, mutta ihmisvihaajana muutin maaseudulle, että ei kuulu kuin lintujen laulua, niin jäi baarit vähemmälle. Ennemmin juo se oluen kannon nokassa, koira seurana kuin keskustan baareissa. Vaatimaton arvailuni, että ajattiko ne korona-ajat muutkin ihmiset enempi luontoon kuin baareihin ja jäi niille uomilleen.
1: Sä oot

0: Taula, ja yksi, mitä on spekuloitu, että toi korona-aika vaikuttaa sillä tavalla, että siellä oli myös yksi ikäpolvi, joka ei oppinut menemään baariin.
1: Juu, ja mä oon ihan 100% ton takana, ja myöskin mä väitän, että siihen vaikuttaa myöskin se, että kun ihmiset on liikaa puhelimellaan, niin se on tehnyt ihmisistä antisosiaalisempia, ja halutaan mieluummin niin kuin istua puhelimella jossain sohvalla, kun sitten mennä baariin tapaamaan oikeasti ihmisiä oikeassa elämässä.
2: No moro, Saara ja Oku.
0: Moro, moro.
2: Sehän riippuu vähän, että millä tarkoituksella lähdetään ravintolaan, että mennäänkö juopottelemaan, niin siellä nyt ei tarvitse olla kuin näitä alkoholijuomia, mitä siellä on, kaikenlaista, mitä kukin juopottelijakaveri siellä haluaa. Ja jos lähdetään sitten ruokaravintolaan ja näin poispäin, niin itse en ainakaan osaa käyttää niinku ruuan yhteydessä alkoholia, että juon mieluummin ihan vaikka vettä ja näin poispäin. Mutta kyllä se on juopottelureissut ravintolassa erikseen ja eri ravintoloissa minun mielestä.
0: Juu.
2: Hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
0: Hyvää päivänjatkoa myös sinne.
1: Ja tämmönenkin, että kolmon tuopposen hinnalla vedät autotallissa kevyesti kunnon lärvät. Pitäkö et ylikalliit juomansa?
0: Joo, täällä sitten korostuu ehkä nyt sitten kaksi asiaa. Just toi ehkä hintajuttu, mutta sitten tosi moni sanoi, että live-musa on se, minkä perässä mennään. Ja sen mä oon myös huomannut tietysti, kun mä 60 keikkaa teen vuodessa ja teen myös paljon sellaisissa paikoissa, missä saattaa olla harvakseltaan live. Niin kyllä sen niin kun yleensä paikan pitää sanoa, että siinä on aika iso ero, kun täällä talon DJ soittelee ja on perusilta ja sitten kun taas on joku esiintyjä.
1: Jep.
0: Et siinä mielessä kyllä täytyy sanoa, että niin tälleen live-esiintyjän kannalta niin tämä kaikki AI ja tämän tyyppinen, niin ei ole vielä päässyt nakertamaan sitä live-kokemusta.
3: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja täytyy sanoa kyllä, että oli aika tapahtumarikas pääsiäisviikon loppu. Ja yksi osa sitä oli, että mä menin vahingossa viraaliksi. Mä postasin nimittäin TikTokin mun omalle TikTok-tilille, FRSBRG, jos joku haluaa käydä tsekkaamassa. Ja mä kirjoitin tähän TikTokkiin throwback siihen, kun varastin äitini korkkarit, kun kuulin, että ihastus oli tulossa katsomaan esitystä. Ja mä pistin siihen sitten kuvan nuoresta selloa soittavasta minästä, äitin korkokengät jalassa, ja se näytti vähintään huvittavalta. Ei ollut mun niinku paras asu historiassa. Ja niin monen munkin mielestä se oli huvittavan näköistä, koska nopeasti alkoi sitten tykkäykset ja kommentit vyörymään siihen postaukseen. Ja tilanne alkoi muistuttamaan oikein, tiedätkö, niinku entisaikoja, kun postasi jotain tonne someen ja ne tykkäykset ja kommentit alkoi viliseen silmissä ja tunsin, kun aivot täyttyy dopamiinista. Ja sen pienen hetken ajan on semmoinen fiilis, että hetkone, mulla on joku ihmisarvo.
2: Niin sä sait hyväksyntää.
1: Mä sain hyväksyntää ja se tuntui hyvältä jälleen kerran. Mm. Arvaappa nyt sitten, että kuinka paljon näyttökertoja tällä mun TikTokilla on.
2: No anna joku semmoinen pikku vinkki tähän, että silloin kun sä olit siellä vaikka Ellen DeGeneresissä, kun sä teit niitä kielivideoita, niin paljonko niillä oli sitten näyttöjä?
1: No mä sanoisin, että silloin kun mä sain kutsun Elleniin, niin sillä YouTube-videolla oli 10 miljoonaa.
2: Okei, no ei se varmaan ole sitten sitä, koska sä olet vielä täällä tällaisen maanmatoisen okuluukkaisen kanssa tekemässä radiolähetystä, että Hollywoodissa,
1: noniin,
2: jossain maailman suosituimmassa talkshowssa. No olisiko sillä nyt sitten miljoona?
1: Sillä on 9,6 miljoonaa näyttökertaa, niin tosiaan, jos et ole nähnyt, joka on siis epätodennäköistä, koska sen on kaikki Suomessa nähnyt, no ei 5 oikeasti.
2: 5 miljoonaa suomalaista, niin siis moni muukin kuin suomalainen.
1: Mutta itse asiassa, kun mä katsoin tuon videoanalytiikkaa, niin tuon videon näyttökerroista vaan 3,1% on suomalaisia. Okay. Eli siis on vielä paljon, ketä toi ei ole tavoittanut. Käy katsomassa TikTokista @FRSBRG.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Staffan, är det du?
1: Hitmix.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Viikonloppuna tosiaan olin kotona käymässä ja siellä tuli puheeksi myös mun lapsuus. Siinä tietysti ehkä äitien päivä on hyvä teema tälle ja sitten hän yhdistyy myös sellainen, että mä löysin meidän mummolan vintiltä Mikko Alatalon vanhan julisteen. Siellä oli kyllä monia muitakin hienoja julisteita. Oli Royals, mikä oli Pave Maijasen bändi ja sitten oli James Deanin joku leffajuliste ja näin poispäin. Mutta siihen Mikko Alataloon sitten jäätiin keskustelemaan siitä, että Alatalon Mikollahan on paljon hienoja biisejä, semmoisia kappaleita, joita ehkä niin kuin tietty ikäryhmä ei muista eikä tiedäkään. Ja yksi näistä on ollut myös mun suosikkikappale, mutta mä en sitä tiennyt tai muistanut tätä asiaa ollenkaan. Varmaan jokaisen niin kuin peruskoulussa on joskus ollut tämmöinen levyraatitunti.
2: Kyllä.
1: Ja mulle on siis myös kerrottu, että levyraatitunnit oli niinku laiskojen opettajien ohjelmanumero.
2: Mä en ikinä edes miettinyt sitä tolla tavalla, mutta it makes sense.
1: Että niinku saattaa olla yhtäkkiä, että matikan tunnilla on tietkö joku levyraati, joka ei niinku liity sinne ei mitenkään perin.
2: Toi on crazy. Mieti, että se opettaja, niinku, se ei ole vaan niinku edellisenä iltana niinku ehtinyt tai jaksanut suunnitella niitä materiaaleja seuraavalle päivälle, niin ei mitään levyraati.
1: Joo, lapset tykkää ja näin. Ja oli se, kyllä, se oli munkin mielestä niinku hauska juttu koulussa. Meillä oli ehkä muutaman kerran vuodessa ja totta kai vähän jännitti, että miten siinä pärjää ja näin poispäin. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että mä en muistanut, että mä olisin tuonut tämän Mikko Alatalon biisin levyraatitunnille. Ja sitten kun mä kävin kuuntelemaan tätä, niin mä mietin, että mä olin kyllä niinku lapsena ja tiesinkin, että mä olin vähän sellainen, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, että mua ei paljon ole kiinnostellut. Että mä menin niinku kohti niinku tulta ja tuli näpeille tai ei. Niin kyllä mä sanoin, että tämäkin niinku jonkunlaista rohkeutta on vaatinut, että tämä on niinku oman luokan eteen tuonut esiteltäväksi tämmöisen kappaleen.
3: Ottako nähneet kittilän tekijä? Hyvinhän se ravintolavaunu

0: messusikin.
1: Voin kuvitella, että joku on silleen tuonut kuulisti Green Dayta ja Metallicaa ja sit mä oon Mikko Alatalo. Pohjanmaan junassa ollut mun valinta.
2: Pohjanmaan junassa, ravintola kahvilan maunsa, tunnen mä välitön hilipilihin.
1: No tää on mulle lähtenyt
3: siis
1: sitten siinä.
3: Sympaattinen, sympaattinen.
1: No ehdottomasti,
3: joo. iloinen kappale.
1: Kyllä.
4: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kysyttiin, että minkälaisia muistoja levyraatiasioista, oliko peruskoulussa tällainen levyraatiossa, sai tuoda kouluun biisin ja sitten luokkakaverit arvosteli sen.
2: Mä kävin ekan tokan luokan aikaan semmoista iltapäiväkerhoa ja meillä oli joskus siellä levyraatia. Kaikki toi sitten näitä ihan perus mättöbiisejä, mitä kaikki sen ikäiset mukulat kuunteli. Mä olin oma itseni ja toin Louis Armstrongia. Ja ainut, keneltä sain kympi, oli opettaja. Ketään muu ei tykännyt siitä. Paskan Mari.
3: Aika sad. Vitsit, mutta sad on myös se, että mulla itsellä on semmoinen kokemus, että mähän aina kauhistelin lähestyvää levyraatia, koska jos mä olen vähän backstorya tällä, niin siis muahan pilkattiin koulussa vuosia siitä, että mä oon uskovaisesta perheestä ja koska mä en saanut tehdä monia asioita, mitä muut lapset. Esimerkiksi osallistua koulun diskoon, pullon pyöritykseen tai kuunnella ei-hengellistä musiikkia. Niin
1: mutta sun vanhemmat oli oikeassa, että pullon pyöritys saattoi joskus eskaloida.
3: No, no se,
1: tehtävät oli sellaisia, että niissä oli riski.
3: Niin no sepä se. Niin, tämä levyraati sitten oli mulle vähän ongelma, koska meillä kotona ei ollut mitään muita levyjä kuin siis uskovaisten musiikkia. Niin mä ajattelin sitten, että koska tämä niinku levyraadista kieltäytyminen, se ei ollut vaihtoehto, niin että mitä ihmettä mä tuon sinne levyraatin, ettei niinku mua naureta ulos sieltä luokasta. Niin sitten mä päätin, että mä etsin niinku näistä kristillisiltä levyiltä jonkun mahdollisimman niinku kovan kuulosen biisin, että se ei kuulosta yhtään semmoiselta Jeesus-musiikilta. Niin sitten mä löysin tällaisen kristillisen metallikappaleen kuin Striperin To Hell With The Devil, jonka mä sitten vein levyraatiin.
1: Tämä on ihan Judas Priestia tai jotain.
3: Tähän kuulostaa hyvältä. Tälle aikuisena kun kuuntelee. Mutta siis mä en saanut yhtään pistettä.
1: Siis tätä ei arvostettu.
3: Ei arvostettu. Kun muut toi sinne jotain Eminemia ja PMMPtä ja tällaisia, niin se edelleen vaivaa mua.
1: Hei, ehkä tämän takia meistä on tullut hyvä juontopari, että mä vein Mikko Alatalo ja sä veit uskonnollista heavy-musiikkia.
3: Niin. Aika söpää omalla tavallaan.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Okay. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: rakastan Hitmixiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

0: love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hitmix.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: I guess you moved on really easily.
1: Rakastan hitmiksiä.
0: Yes!
1: Mä rakastan hitmiksiä.
2: Mä rakastan hitmiksiä. Luna. Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Mä rakastan hitmiksiä.
2: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
3: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Aloitetaanko suuka nyt?
1: Hit Mix.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
6: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
1: Hit Mix.
7: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!

0: Kato Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo!
0: Aha, okei. Okay. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

0: Sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way. Heat mix.

0: Rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Hit Mix.
0: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun